0: E aku nui kei akurahi huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei me ngā pūrongo i tēnei hāora i te reo i rangi o Wātea. Hoi anorei, tīwi ka haere tonu ngā kōrero e pāna kia Winston Peters. Me tana huri ki te whanawhana i te pōro o te kaikiri, hei pōro tōranga pūmāna i tēnei wānei. Huri na wāke kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi e kōrero ana, mena rānei e whakai ana ia. Kia whai wāhi nui tonu tīwi Māori ki ngā whakatau mo te moana, me ngā hā kinekina e whai ake nei. E uana a Winston Peters ki āna kōrero ki te tangata no ngā kākāriki ki a Lawrence Junan, rā kia hoki atu ia ki tōna ake whenua ki Haina. Kei te rere ngā kōrero mo te kaha kaikiri o tērā kōrero a Winston Peters ki te mema o te rōpū kākāriki i roto i te whare pāremata. Kia te huri ake tātou ki a Marama Davidson, kuia hoki te kaiara takitaki rua i ngā kākāriki.
1: Me mihi kā tika i te tuatahi ki a Lawrence, engari ki ngā hapuri, tauiwi, huri noa i Aotearoa, me te kino ki a rātou. He kaikiri, te kōrero a Wenitana, he tino kaikiri, he mamai tērā, he takahi, he kino, mō ngā reanga kei tahara mai. Kei te mōhio ke te Māori, te kino o te kaikiri, i rongo au i tērā momo kōrero hoki atu ki tō whenua, hoki atu ki a Bastion Point. Nā te Pākehā i tono tērā ki a hau, i a hau e tupu ana ki o Tipoti. He kaikiri tēnā, he kaikiri tēnā kōrero.
0: Kua whakaroa hia ake e te minita whakawhanake rohe e Shane Jones, te rāhui ki runga i te kohi mātaitai, i umupuia te mātā waipatukahu me waiheke. Nā runga no hoki te tono a ngaitai ki tāmaki Ngāti Tamaterā me Ngāti Pāua kia pērāia. Ko tino mihi hoki e Shane Jones, te kaitiakitanga o ngā iwi o te moana o Hauraki, nō reira ko te pātai ki aia mena e whakai ana ia. Kia whai wāhi nui tonu te mātauranga Māori me ngā iwi Māori ki ngā whakatau e pāna ki te moana, ahakoa te kaha o tēnei kā wanatanga ki te tāmi i a tātou me o tātou tika, anei te whakautu a Shane Jones.
2: Nā kua tako tonu atu tēnā tauira, kei wāina tonu i a Ngaitahu, ahakoa Taranaki, ahakoa Apanui, kōtia mātou, ngātahi me rātou te whakarite e tahi wahanga o te moana kia rāhuitia i raro i ngā tikanga o te mātaitai. Mo te wahanga ki ngā, ki ngā hapu, ki ngā iwi e kōrerongi ana e koe. Hoi no tāku he whakaro atu i te rāhu i oti mai a rātou i roto i ngā tau kāhi arāni ki muri. Nā, te āhua nei, ka nui no atu te pakipaki, te āmene mai o te hāpori whānui, te paupautanga haeretanga o ngā huai, ngā kokota.
0: Hoi anō tuia ki tēnā kōrero a Shane Jones, he kōrero nui anō kua puta i āia, rā kua mana te kōrero i āia, i te kai ārahi tuarua i a Aotearoa tuatahi i a Shane Jones, ko tētahi o ngā kaupapahere a Aotearoa tuatahi i tēnei tau kōwhiringa pōti nei, kia āta arotake hōhonu rātou i te mahi a te tarai piunara o Waitangi, o rātou haipapa, ā rātou whāenga, ā rātou whakatau, he hua tonu rānei tō te mahi a te tarai piunara. Kātahi anō hoki ka puta i te tarai piunara, tā rātou pūrongo e pāna ki te whai a te kāwanatanga, ki te whaka iwi kore i te mana o te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture o te motu. Ā, ko tētahi o ngā kitenga, nā tēnei whāinga nei a te kāwanatanga, kua tino kinora wātu te wairua me te Māori o te whanaungatanga i Wainganui te karauna me te Māori. Anei a Huhana Linden o ngā kākāriki.
3: E rite ana te kite me te whānui, me te rahi, me te hōhonu o enei momo mahi o tēnei kāwanatanga i tēnei tau. Pērā pēr he mea pupuri, kia pupuri mo tēnei wāhanga o te tau, mō ngā pōtitanga a motu nei. Nō reira e tātou mā, me kaha te Māori ki te rehita anō me pōti, hei te noema e tū mai nei.
0: Hoi anō rei tīwi, whakarongo tonu mai kia wā te whai ake nei ko ngā hā kinakina o te wā. I whakamahia anō te haka, hei whakanui, hei whakamānua i ngā kaipara o te kapa o Aotearoa ki te tau mā heke heke hoa whenua ki Glasgow i kōtira nei tēnei tau. Me te aha, anō nei kua rewa te kaunga o te haka a te kapa o Aotearoa i e nei rānei, ko tā Derek Laudeli tētahi kua whakapau kaha ki te whakapakari i o rātou mohio i o rātou pūkenga ki tēnei mea ki te haka, kia tahuri ake tātou, kia tā Derek Laudeli.

0: Te whakarongo ana koutou ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika e wā te kaumā whitu iratahi te iarere.
1: Ai, kia ora rei e tātou mā nau mai hoki mai ki te kua ka mārangaranga e papaho nei ki rungi to tātou taonga te reo irirangi o te hiku o tika. Oh, hoi no ko te kai korero e whae ke nei ko āpera ranga taua pai me ngā korero hā. Kina kina tēnā koe āpera.
2: Ai, tēnā koe rau o tira tēnā tātou i te iwi.
1: Ai, mihi anō kia koe i tēnei wike, hoano reira, ngā kōrero e pāna ki te NRL, te NRLW, te Futupōro, ngā ōpango, me wende o ngā kōrero kato mo te hākina, kina pēhia rā koe i tērangi nei.
2: Ai, ka nui te ora i tēnei wike nei, hoa kua toa ake, ngā tīma katoa o Aotearoa. Hoi anō me tīmata tātou. Kei o te waka ko te kapa o pango, ne?
1: Tika tonu.
2: Ka vai, ko te kapa o pango katoa atu rātou. Ki airani, pātekau ki te rua tekau mātahi, e ono ngā tarai, ki te toru ngā tarai. Hoi anō ko tēnei te kēmu vima tekau mātoru. Kāre te o pango kua hinga mai. Tori tekau mārua ngā tau. Kāre te o pango i hinga atu. I te taiwhanga e kia nei ko Eden Park. Engari me mātiro tiro ana tāua o tātou ki te kēmura. Ko wai ngā sino kai tākaro o te wā. Anō nei ko te kāpene, ko Āri Sāwhia. Nāna i arahina tonu i tō tātou paumua. Me te aha, ko Ruben Love, te rā anō, kei te topatahi, te poraka te kau. I te timatanga o te kēmu. Te ahua nei kua whara ia, i te wā i hupekepeke ana mo te pōro, hoi nano, ka whakaora mai anō ia, kei reira te tīma e toa e pakari haere ana, ko tēnei te kēmu mutunga i Aotearoa nei, hei ngā marama tata ake nei, ka wehe atu rātou ki te whakataitai o ki te whakamātautau hirahirara wātu. Te haerenga ki Awhirika ki te Tonga.
1: Ai, ki te ana hauinga highlights mo tēnei o ngā kēmu, nā te mei i tau atu o ngā wā, ko te kēmu o ngā tamato Aotearoa no reira, ko kōrero kē koe mo te kāpene. Pēhia rā te tīma o Airini, kōwai rā tētahi o ngā toki ki roto i o rā tau tīma.
2: E, karoha ki te rā tīma, ko Jameson Gibson's Park, te tino toki o te rā tīma, he uri Māori ia, ne? No te mautere o Aotea, koe nā tōna wāhi e tipu ake ai. Engari, i tāku e gite ana pia, nā te roanga atu o tā rātou kaupeka, ko tēnei te mutunga iho o tā rātou kaupeka i te kauwai runga, ne? Hoi nono, ki au nei, kei te whakaheke airani i tā rātou tūranga. I ngā tau kua taha ake nei, kua kitea airani, kua eke te kaunga. Kua eke te kaunga o tā rātou tīma, kua piti, kua toa ake rātou i Ahitareiria, i Aotearoa, i Āwhirika ki Tonga. I tēnei wā, kei raro iho rātou. Ko ngā tīma e rua, ko te kapo opango me Āwhirika ki te Tonga, kei tua o tā wauwau rauatahi i tēnei wā. Engari, ki au nei, a te rātau ko te kapo o te, ko te ipo o te ao, ne? I Ahitareiria. Kene pia ka tatari ana rātau, oetahi o rātau kai tākaro, hei whakarau ora mai. Te hoki mai ki tā rātau tīma.
1: Ai, nui rau atu ngā kōrero mō ngā hautupua o tēnei o ngā kēmu o ngā ōpango. Pēra ki a rātau mā Patrick Tui Poloto mā rātau e mahi pau te kaha ki runga i te whira ki te ana hau i piro ana ia i tētahi wā. Hoi no ngā hakarā pōpoto tanga mō tēnei o ngā kēmu me ngā kēmu kei te haere mai nei ko Āwhirika ki te Tonga, ne?
2: Ai. E tika tō kōrero ko Patrick Tui Poloti tētahi o ngā pau. Kātahi anu ia ko hoki mai ki te tīma. Rua te wā ka noho taha ake ia nā tōna turi. Engari ko tōna hokinga mai, kā kitea, tōna kaha, tōna whakapau kaha i tēnei tīma. He mā.

0: paria ni, ni ko marena ki a Phoenix Karaka, kārua, ko pōna hoa wahine he Māori ia.
1: Oh, rawe rawa atu, nō reira. Ai, tēnā koro mai mō tēnei o ngā hakatatai riki ko te NRL e hoa.
0: Ai, te NRL riki e hoa, e ono e whetu, mai ngā rauna, e toi ana. Ko tō ake tō tātou tīma, te tamatoa rua te kau ki te tekau mārua. Kawe pō he ko tēnei tīma o te tarako nā o te tarifā. Ahakoa, kei raro iho rātou i te pūtu. Kei te whawhai tonu rātou. Kei te whawhai tonu rātou. Kia eke, kia kore ai rātou e riro i te wooden spoon, ne? Pena tā rātou whāinga i te neiwa. Kā kitea e rā ohoreretanga i te wehenga tuarua. Ai te wehenga tuatahi aro mai. Ko rātou, ko ngā Dragons, kei runga no atu i te Warriors. Hoi anō, ka tino whakapaukaha ngā paumua o te Warriors. Ko te mea nui, ka toa ake rātou. Kei te tūranga tuarua, te tīma i tēnei wā, toru te kau ngā māka, ngā piro, ko riro i a rātou. Toru te kau mā rua, te piro o te Panthers i tēnei wā, nā tēnei i hinga atu te Panthers ki te Broncos. Ko tēnei kēmu, hirahira, e whai ake nei kei Wanganui i ngā kuri, ngā Bulldogs. Mena e toa ake ngā Warriors i tēnei kēmu, e hoa a tērā wiki ka tākoro atu rātou ki te Panthers. Ko wai, mena e toa ake tō tātou kapa a ka eke ki tērā tūranga tuatahi.
1: Ai, tika tonu e kite nei tātou hoki i te rātapu, te whawhai o ngā tīma mō tērā tūranga matua hoki, ko te tūranga tuawaru ki roto i wero o ngā rauna e toi ake nei nō reira. Ko wai atu ngā tīma ka tai atu ki tērā o ngā taumata ko ngā tuawaru o tēnei o ngā hakatatai o te NRL?
0: Ko wai ko atu ko ngā mako. Ka tai anō ia tēnei tīma kua eke ki kaunga ke. Ka kitea, te rua wiki ko whāhemo nei, ono te kauma ono ki te kore, ngā aihe. Ko tō ake rātou ki ngā Knights, ahako te pātatatanga o ngā tatauranga. Ka kitea ko te mako, ko te tame hei, te Roosters. Me te aha, ko te Broncos e kainamu mai nei, ahako te aha. E whetu ngā kimu e toiana. Ko taua tikanga rā, me noho pū, tō tātou kapa tamatoa ki te tūranga tuatahi tuarua. Hei pōhiri mai, he manuhiri, hei ngā whiringa whai.
1: Ai, rau eru atu, ki te ana hau hoki wētahi o ngā ata-ata mō ngā wahine. Me tērā ipu o te New South Wales Cup, nō reira, pēhia rā te haerenga o wera o ngā hakatatai hoki e hoa.
0: Mo te New South Wales Cup i tēnei wā ngā auhekenga, ngā aupikinga mo tō tāwane kapa o te tamatoa i tēnei tau, i tē rātou, ko rātou te whiringa toa. Engari i tēnei tau, te nuinga o ngā kaitākaro ko noho ki kapake, i te tūranga iwa, waru raini rātou i tēnei wā, me huri te kei o te titiro ki ngā wahine, ne? I toa ake tō tātou kamatoa. Ima te kauma rua ki te ono ki ngā kaupoi o North Queensland. Ahakoa ko haukerekere tia te Raiders i tō tāwa nei wahine i tērā weekend. Ko hoki ora mai i tō tātou kapa i tēnei weekend. Hoi anō, kei te tūranga ono pia rātou i tēnei kaupeka o te tau NRLW.
1: Ai, rau eru atu, koia rā ngā kōrero matua a mō te futupōro me te riki. Hoi no pēhia rā, wera atu o ngā hā kine kine hoa.
0: Ai, ko tō tātou nei kapa ōpango ki raro i te tau 20, under-20s, i riro rātou i te tua tōrutanga, te third place. Ko Āwhirika ki te ponga i toa i te rā whakataetai, huri noa, i te ipu o te ao o te poifana e tau, ko toa ana ngā whanaunga o Pāniora tahi ki te kore ki Ake Tina, au we te mamai o Lionel Messi. Ina nahira, kua kite, kua tangi meme haere tēnei tima o Ake Tina, hoi anō koe nei tāna kemu mutunga i tēnā i tēnā ao ne, me mihi kā tika ki te nana kotirei, a misi.
1: Ki te ana hau, wetahi o ngā whanau, e peke peke haere ki te poihau hoki, mātaki taki ana rātou i tēro o ngā hakata tai ki hai au i mātaki taki, engari ehe o ngā whanau, tukuna ki runga i o rātou, pai ahue o rātou, pukamata hoki, hoino e mohio ana koe wetahi o ngā koro e pāna ki tēro o ngā hakata tai hoki, e hoi i tēra hakata tai golf?
0: Te poihau.
1: Ai.
0: Kare anō au i kitea, engari, māku e ata whiriwhi, ata wānanga, hei te wiki i tai mai nei, ne? Te rā wiki ka kōrero tāua e kapāna ki te poihau.
1: Mihi anō ki a koe mawene o ngā kōrero āpera, he rangi mokopona anō tēnei ki roto i te heko tīka, ko te tumanako i a pēra hoki, anō reira tāku kā koe i tēnei wai ahoa, kia matāra ki ora.
0: Kia ora mai tāpai.
1: Anō rere tātuma ko te reo te reo āpira rangatau pai me ngā kōrero hā kina kina mō te wiki ai kua runga ke i toa te kapa ōpango ki Airini e taumata anō mā rātou e tō rātou kēmu ki Afrika ki te Tonga mō te hakatatai NRL ai ki te ana koutou kei te tūranga tuarua tonu ngā tamatoa. Pai atu i ngā hā kina kina o te wā ki runga i te whare kōrero o te hiko tika iwa te komawhetu iratahi te iarere.

0: tū tētahi kaupapa meke meke ki roto o kaikohe koia hoki tērā e arataki pia i tēnei kaupapa. Nō reira ka whai wāhi a ki tātou ki te kōrero ki, mō tērā kaupapa. Ka tāhuri a ki tātou ki te pōhiri āia, tēnā koe moko.
1: Ei, tēnā koe te tuahine, kātia ke kautu katoa whanaunga mai, hakarongo mai ana ki tēnei uiui.
0: Ah, tēnā koe ko whai wāhi mai ki te kōrero ki a tātou. O tira, 405 Big Dust Up, he kaupapa rangatira rawa atu tēnei i kitea i mui ai te whenua o Mills Gym i ngā rangi hakatā kotaha atu nei. I pēhia te haere o tērā kaupapa.
1: O hara mai te pai o te piki puehu o whākore rima 405 Big Dust Ups. Tērā pia kotahi e rua marama ki muri pia takuhua Trishna Vaka e kai meke meke toa o Aotearoa tērā. Ka tono mai ki ahau, ka pātai. Ei, e hoa pai koe hei MC mō tēnei kaupapa meke meke i te kai kohe kohe. Ahau ka hakautu atu. Ka hore rawa atu, ka hore anua hau kia mahi MC mai i tetahi kaupapa pēra, kaupapa kaunihira, ngā mea ōkawa, ai, ko paano taku waku pūkinga MC engari mō te whawhai, haua hoki rāno mō taku tūmeke, mō taku mataku katoa ki aia, kei kurua ahau, ka hakai. Nā, ka tai atu ki te kaupapa nei, man, e hia rau hoki ngā tangata, o tēnei hapori whānui, ka tai atu ki runga o te mira, te ingoa o tō mātou whare kori-kori tinana i konei te kai kohe koe. Ahakoa te kōpeke, ne, kei wanganui tonu i te hotoke, ko hene takurua tērā e piata tonu ana i te pō. Me te ua, man, e hia rau tangata ka tai mai, arua te kaunga whawhai i oti i te rā, me taku mehi hoki ki te pai o taku mātakitaki e ngā kai meke meke tāne mai, wāhine mai, rangatahi mai, hanga kaumātua mai anō hoki i tino kaha anō hoki i kitea ko te aroha, ko te totoa, ko te whanaungatanga wera āhuranga katoa, engari ko te mea papairawa atu o te katoa te rā. Kawa ko ngā toa, kawa ko te mea ko tetahi o waku kaihana, tetahi o ngā kai meke meke katoa ia. Engari ko taku ki te atu, o ti atu kau noa ko ia whawhai, he awhi awhi, he mihi mihi tērā ka kitea i Wainganui, i tērā i toa, i tērā noho ki hinga haramai te atāhua o tērā, me te huro, me te hurei, o te minenga i mātakitaki atu. Kaupapa papairawa atu.
0: Ai, he rangatira te kaupapa, i runga anō i te mōhio, he kaupapa tēnei e tāia ngā rangatahi ki te whakatauri i te whare tapawha, kia whai wāhi anō rātou ki ēnei momo wāhi, kia kaua e puta atu ki ngā tiriti. Mōhio ana tāua, ko ngā hāpuri o te hiku o teika e tino pāngia ana e te mate hinengaro me tēnei mea te addiction. Nō reira, he rawe te kitea i tēnei momo kaupapa e whakatairanga i te hauora pai. I kōrero koe e pāna ki tō weriweri, engari he kanohi kitea koe moko, e kaha mōhio whānuitia o tātou rangatahi i a koe, mahi ana i te kura. Nō reira, ka hore he kore Māori ake nei tēnei mahi kia koe. Hoi no hoki, koeira pia tētahi o ngā take kua eke koe, hei kahi kā mō tātou o te hiku o te ika. Kia peka atu. Tātou ki era momo kōrero, he aha pia etahi o ngā kaupapa nui kei mua i a koutou i tēnei wā.
1: O tika he nui tonu ngā kaupapa kainihira e hakahoha mai ana i ahau, e hakarangirua mai ana i ahau, e mainga ana kia rakuraku au i ngā kutu o te mātenga i wona wāne, engari e oti pai ana te mahi kia pono te kōrere, kōrero hakakata noe hoko wera kupu taki. Engari nui ngā kaupapa o te wā e te tuahine mātua rā ko te mea nui kei tua i te hirikapu i tēnei wānei ko Local Government Reform Care tērā, ko Head Start te ingoa o tēnei hōtaka, he hōtaka hōha marika. Tōru marama noeho te roa kua homai kia mātou ngā kaunihira e te kāwanatanga e te minita kaunihira kia hakari te tono ka pēhi anō e haka kotahi e kore pia e haka kotahi ko ngā kaunihira o tētahi rohe. Te kaumātahi ngā kaunihira a rohe, a taiao o Aotearoa kua mainga e te kāwanatanga hei te tau 2028 koina te tau pōti kaunihira, ka haka kōringia ko waiwa

0: ni hira. Nō reira, ka pēhia tōruhe e mahi tika ai i muri i te haka korenga o te kaunihira aruhi o te taitokerau. Mātou o te kaunihira o te hiku o tika, ko rātou o te kaunihira o te taufanga a reipai, ko rātou anō hoki o te kaunihira o te kaipara, ko mātou wera ko ngā territorial authorities, ko ngā kaunihira ārawa, ko te kaunihira aruhi o te taitokerau, te kaunihira tai ao e noho ana ki runga i a mātou. I tana haka korenga, ka pēhia ko ngā kaimahi, ko ngā mahi e oti ana i taua kaunihira i rotu i tēnei rohe. Ka homai noa mai ki a mātou ngā kaunihira a takiwa, mā mātou ke e haka haere, ko ngā kaupapa pēnei i te rāka haka marumaru, te civil defence, ngā mahi waipuke, ngā pahi tūmatanui o te rohe, wera wetahi o ngā kaupapa e haka haere hi ana e Northern Regional Council, tērā te kaunihira e kōrero ti ana e ahau. I aeneina, i tēnei wānei, e hakarite ana mātou ngā kaunihira i te tono. Pahi no inaini nei mātou ka patu, ka pēhia tēnei tono, hei te wiki tuatahi o ākuhata hui ai tēnā kaunihira, tēnā kaunihira ki te pōti hakai haka kāhore kē i tēnei tono, ko hakaritea i roto i te tono e mea ana kia ei te rua mano rua māwaru, ka heke haere ko ngā kaunihira o whāo te taitokerau ki wōna kaunihira e rua noa, ko tahi ki whangarei kaipara, ko te rātua no ki konei tonu ki te hiku o tika. Hei tōna 2003 māwha te tau, ka haka kotahi ko wera kaunihira e rua, kia tūai ko te tahi kaunihira kotahi o te taitokerau. Hoi, he roa tonu te wā ki mua i te aroaro e kōrero tonu ai ngā kōrero e wānanga tonu ai ngā wānanga. E hakarongoa no hoki ai ki te iwi hia hao rātau hia hia. Hoi no kōtā mātau i tēnei wānei, he hakariti te tono, ka tono atu ki te kāwanatanga. Hei ko tāku koina tēnā ko taku hoko i taku tīkiti, ki runga i te pahi kia whai reo tonu ai mātau o tēnei kaunihira ki rato iwi ne hakataunga ki tēnei kāwanatanga. Kuare i wōna wā ki tēnei mea te consultation me te engagement i roto i te bāpoto. Shoi, koina pia ko taku tūmana ko tētahi haka rāpopoto e mārama ai ngā kaihakarongo e anga pēhiana tēnei i tēnei wānei.
1: Kia ora, e noho ana te kaunihira o te hikua teika ki te hea taha o te taiapa i runga i tēnei kaupapa. E hea nā koutou kia aukati i tō tātou nei a kaunihira ārohe.
0: E haka paena, aha kua kōwai, i tīmata ai ko te local government reform, i raro i a minitaina mai mahuta, i raro i a reipa, ko te ingoa o tērā ko te, te anamata o ngā kaunihira, te ingoa o te tahi pakirehua, nāna ke i tuku, kia rua tau pia te roa, o wetahi kai kōmihana e hurihuri haere ana i te motu ki te kite atu, me pēhia tātou e anga haka mua ai. Kia hatea anamata mō ngā kaunihira. Nō reira, aha kua kōai te kāwanatanga koi a tēne ko tētahi kaupapa kei runga i ngā pokowhiwhi. Ko taku raruraru pēr i roto i tēnei kaupapa e heka haere hiana e nāhinara ko te aronga. I raro i a minita mahuta, ko te aronga he kaupapa kia wānanga me pēhia tātou e panoni. I raro i a nāhinara, e mainga ana, e tohutohungia ana, me pēnei koutou, me pērā ke koutou. E hanga ki te atu ana i te porotiki i rotorane, te tōranga pū, ka hore te iwi e pai ki ngā kaunihira, nō reira, me kiki haere i ngā kaunihira, ka mea, rakau rātou e mahi ana kia tika, mā mātou e haka kore i ngā kaunihira tai ao, mā mātou e haka pūmau i ngā reti, ka hikina i raro i ngā kaunihira, wera momo kōrero katoa, e hanga scapegoating mai ana ki woku hakaro e hoa i a mātou ngā kaunihira. Hoha marika, e hakai ana hau me rereke i te mea ki te mahi tonu. E timata hia e ngā kaunihira e mōhio nei tātou i te tau ko tahi mano i warau waru tukauma iwa. Te tau i mua ki taku whānau tanga mai ki tēnei ao. Nō reira, ko hanga kaumātua haere ngā kaunihira i tēnei wānei. Ka pēhia tātou e hakahau, e haka ora anō i ngā kaunihira. Kia pai anō te hakaratu atu ki ngā iwi ngā mea i hihiana. Kia māma noho ki te utu, ne? Engari, ko te momo o te hakahaere i tēnei kaupapa i raro i Anahi Nara, ka hore kē e pai ana ki ai Mōrekarika pai kia hau. Mātou o tēnei kaunihira kua hakai kia tū motuhake i te tuatahi a te hiko o tika i raro i tōna ake mana, hei kaunihira e kia nei he Unitary Authority, e kaunihira e kapu ana i ngā mahi o tēnei wānei, me ngā mahi a te kaunihira tai au. Taihua pia ka kite hei te kitaku mahara whā o ākuhata hui motuhake ai mātou o te kaunihira o te hiko o tika ki te pōti ki tēnei tono, mēnā raune ka tukuna atu ki te kawanatanga nō reira. Kia mau tonu mai ki wera momo kōrero e te iwi.
1: Ai, kia ora, ko te hanga nei e āta whirawhira ana tātou, te marea, ko wai te hunga ngutu kaune, ko te kaunihira, ko te karauna rānei. Engari, he tikara ki te tukumihi ki ngā mahi nui ko oti nei e tātou, me te mea hoki ka āta whakaaroa hau ki wetahi o ngā kōrero o te tāua nei whanaunga a tāmati rākena me tōna wangawanga pia kia i riro tātou i o tātou tūru wāri Māori. He āhuatanga tēnā ka pā mai i raro i tēnei momo hakarerekētanga o he kaupapa rerekē tērā?
0: O nā, tika tonu rā, koina tētahi o ngā haka tūpatotanga i roto uwi nei āhuaranga katoa ne. Nā tēnei ka wanatanga i hakahau kia pōti hakau i ngā wāri Māori mēna ka hiehia ki te pōti hakahe, nā ka ngaro haere ki te pōti hakai, ka pūmau tonu. Nō reira, kua puta te hiko o te ika ki te pōti hakai ki hakamana i ngā wāri Māori ko tōna tikanga me u tonu. Ka hore a haue ki hiana i raro i ngā hakarereke, rāwekeweketanga kaunihira, ka mainga e te kāwanatanga kia kaua e tū wāri Māori i konei te hiko o te ika. I raro i tēnei tono e tono, he rapia ki te pōti hakai ka tono atu ki te kāwanatanga, ka noho motu hake ko te kaunihira o te hiko o tika, nō reira ka pūmau tonu, ka haumaru ko te wāri Māori ko a pōti hakai nia e te marea whānui. Koina tētahi o ngā patanga pai i roto i wēne āhuaranga i tēnei wānei.
1: Ai, ko aku whakaaro noiho tēnei. Me noho wehewehe tātou. I te mea, he rere kē, ngā nawe o ngā taone tuawhenua ki ngā taone nui, ne? He rere kē marika. Nō reira, e mihi nui ana kia koutou me ngā mahi nui e oti ana i tēnei wāhoi. Nō rā e moko ngā mihi nui kia koe kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā. He kōrero haka kapira nei au ki te hungai hakarongo mai ana.
0: O hoino he mihi ki a koe te tuahine ki a koutou katoa e tiwi kua roa mai anoho ki a hau e rangona ana ki ngā irirangi o te hiku no reira mihi kawatu ana ki a koutou. Kia mau kia utonu mai he taupōti tēnei kei a koe tō mana, kei a koe tō reo mā te pōti koe e hakamana i tō reo kia kaha mai tātari te whānau.
1: Ai, ka te ake rā e te iwi ko te reo kōrero tērā a kahika moko te pānea. Hoi nō rā, tērā pia te anamataka ki te atātau i tēnei kanohi Māori ki te whare mihere, tērā pia he huarahi pai tērā mā tātau o te tai tokerau whānui. Engari kia whakairi ake a hau i taku raurau kōrero i konei e hoa mānoho tonu mai ki te hiko o teika. Marungai te kaha o te iarere, iwa te kaumāwhetu, iratahi.

0: Ai, kia ora rā, e tiwi e te whānau. Nau mai hoki mai ki tēnei hāroa te kuaka mārangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko tika. Ko te kai kōrero e whai ake nei ko JJ Ripi koi tētahi o ngā rangatira no te kāinga nei. Koi ara tētahi o ngā hea mana takirua o te kahu o tāonui no reira me tāri ake tātou ki āia. Tēnā koe, JJ.
1: Tēnā koe, Joe, ko hoki mai tēnei repeat offender kia kore atu ki a koutou katoa ngā uri o te taitokerau o te huku o te ika. Roto mai te kunei au kei whāngarei te ringa prao i tēnei wā.
0: Ai, mihi anō kia koe, hoa, ahatia te puku mahi me ngā kaupapa rau ki mui a koe, whai wāhi atu koe ki tēnei o ngā kōrero ki Wanganui a Tāwi tēnei wā. Nō reira, mihi anō kia koe, ko te upoko kōrero ki a Tāwi tēnei wā, ko tēnei tūranga hau ki a kōrua tahi ko te whanaunga ko Rowena Tāna, ko ngā heamana takirua o te kahu o tāunui, tēnā kōrero mai e hoa.
1: Wow, he mahi anō.
0: He mahi anō.
1: I mua aki i tā māua whai tūranga, e mihi atu ana hau ki a Toa Whanewa rawa ko Abraham Edwards. Anō hoki rā, a mua tata ake rā ko Katie Murray tēnā, te toko torura i kōkiritia tēnei kaupapa o te kahu o Tānui. Nā tētahi i whai tūranga hau a Toa Whanewa, ko ia te Regional Public Service Commissioner mō te taitokerau. Hei apiti ko Abraham Edwards, tēnā e aru atu i taua tūru mō te pāti Māori, mō te taitokerau. Nā runga i aua tūranga i whakairaua kia heke mai i tēnei tūranga o te ngā coaches o te kahu o Tānui. I tēnei wiki tata mū ake nei huitahi ai tātou ngā heamana o te taitokerau ki raro i te kahu o Tānui ki roto o Kirikiri, a ki ngā tari o te runanga o Whaingaroa. Me te tono a e tahi kia māua ko Whaia Rowena Tāna o Ngāti Hine, kia whakaturi o Tāua Ringa, kia kōkiri tonu i tēnā kaupapa. Nā taua pātai, nā taua hiahia, whakai atu au kia whakaturi taku ringa, kia kōkiri tonu ngā kaupapa o te kahu o Tānui.
0: Ai, i tēnei o ngā hui e hakatūtū ana kōrua ki wēne o ngā tūranga, tēnā koro mai anō, mō tērā o ngā tikanga, tērā o ngā hakatauki me ki i whāki mai te tuakana mai tiwake.
1: Ai, koro ana mai ki a me tāna ki e koro ana tia e ia taua kōrero ki roto i ngā hui katoa mō ngā wiki maha kua taha ake nei. A tāna e me mai ko huru pango huru mā. Kei aia tāna ake whakatau ki ngā kōrero, engari kiau, ko te whakaaro pea, kia whakakotahi o tātou pakeke, anō hoki rā o tātou uri whakatipu, o tātou taiohi, kia hikoi ngātahi, kia whai hua, kia panoni pea te kaupapa, kia taia tātou taku uri, taku reanga me ki te whai hua. Nā reira, koe a pia te whakatinanatanga tāua ko Whaia Rowena e kōkiritia i tēnei kaupapa o te kahu o Tānui, ki te taha hoki o ngā iwi katoa, ngā heamana katoa o te kahu o Tānui. Ara i te mea ko tāua nahe e kōkiri ana, kei reira tonu katoa ngā iwi o te taitokerau, ngā heamana o te taitokerau, e mahi tahi ana kia tūtuki pea i ngā kaupapa huhua o te wā, e pēhi nei ngā iwi o te taitokerau.
0: Ai, no reira i mua rāno tērā ko koe tērā te heamana o Ngāti Kahu ki Whangaroa, kahu kura ari ki Trust. Pēhi ara wero ngā mahi ki Wanganui a koutou, me te hononga ki roto i tēnei o Ngātira ki Wanganui a koutou te kāhui o te kahu o Tānui.
1: Yeah, he maha ngā mahi kei tēnā iwi, kei tēnā iwi. He maha ngā painga, ngā raru, ngā wangawanga, kei roto i tēnā iwi, kei roto i tēnā iwi. Ko rite hoki tēnā mō mātou o ngā tikahu ki Whangaroa. Ko tāku aro matua mō mātou o te poari o kahukura ariki. Tuatahi ake rā kia whai ara kia hiki te kotahitanga o tā tātou iwi. Koia pea te ara matua mā tātou. Aunga atu i ngā rawa, aunga atu i te taha tāhua. Koia pe tētahi ara tike mō mātou. Ka whakaro aki au ki tā tātou hiahia, tā tātou painga ki tēnei kāhui, te kahu o Tānui. Mātou, tēnei te settlements iti rawa o Aotearoa kei a mātou o Ngāti Tāwhiki Whangaroa. He iti rawa mātou a tō mātou iwi, he mana anō kei a tātou. Engari te wāhanga kei te kahu o Taonui me tā tātou tā tātou tāia te kōkiri tahi ki te taho o tātou whanaunga o te Taitokerau. He rautaki tēnā kia whakamāma ake, kia hikina i tā mātou reo i ngā kaupapa e hihi ana e tātou o ngā tikahu ki Whangaroa. Hei āpiti, he kaupapa huhua e pā ana ki, e pā ki ngā iwi katoa o te Taitokerau. Whakaro ana hau ki ngā karere i puta mai te wiki nei mai Chris Bishop. Te whakakāhore i ngā kaha ua mea.
0: Ngā mana whakahono ārohe.
1: Hono ārohe. Ai. Aua tūmomo kaupapa e pēhi nei a tātou katoa. He kua kaha ake pia te whawhai i te kaumarua. Koia pia te kaupapa matua te kahu o Taonui.
0: Ai, tika tonu no reira, i kite ana koe i te ara takina o Harry Burkhardt no Ngāti Kuri i te wā, hoia te heamano o te kahu o Taoni, kite ana koe i te momo o Aperehama Edwards ma, Toa Favina, Whae Keiri, no reira, pēhia rā o hihia o Wawata. Kia koke haka mua, hei heamana takirua mō tēnei o ngā kaupapa o te kahu o Taoni.
1: Ko rereke katoa o rātou tūranga, o rātou mahi, tā rātou āhua. Whakaro ana hau ki a Harry. Haunga atu te kaupapa o te kahu o Taonui me ngā pōtai te kaumarua e mau ana ia, e kōkiri nei e ia mō te kahu o Taonui. I kōkiri tonu ia ngā mahi maha mō tāna iwi o Ngāti Kuri i aia e noho ana hei heamana. Hei āpiti koe a tērā hoki e kōkiri ana i tāna ake Pākehi. Nā reira, ka tiro atu ki a Harry me ngā mahi e mahi e ia. Whakaro ana hau, me pēhea te tāia te kawea i ngā kaupapa maha pēna me whai hua hoki ki ngā hua i whaia. Nā reira, e tika kia mihi atu ki a Harry me ana mahi i kōkiri. Whakaro atu ana hau ki a Whaia Keiti, mohi o tātou katoa ki te āhua o Whaia Keiti. Engari tāna whakapono ki te kaha o te Taitokerau, koia tēnā e ata hamahama ana i ngā minita, hamahama i ngā iwi kia mohi o pūra ata kei konei a te Taitokerau. Ko reira hoki a Toa Whaneva, Aperehama, a me tā raua mohi o te mirimiri pea i ngā kōrero, a te whawhai mō ngā kaupapa i hiahia nei mātou o te Taitokerau. Hau nei, wow. Ei pia, he raukura tēnei, he tauhau tēnei ki tēnei wāhanga o te iwi politics. Engari rā tāku tino hiahia, kia hiki hoki i te whanaungatanga o ngā iwi ki taumata ke atu. Kia, tēnā pia kia haka iti i ngā mahi e mahi anei e tātou. You know, he maha ke ngā kaupapa e puta mai anei te whare miere. I ngā rā o mua koe a tēnā mātou o te kahu o Taonui, a ta whai ngā tohu-tohu, a ngā minita. Engari i tā mātou hiehie i ae nei, kia hanga i tā tātou ake rautaki, kia kōkiri tahi i te rautaki o te kahu o Taonui. Mena he minita, mena he agency, mena he pūtea kei reira. Well, haere mai, korero mai ki a mātou. Engari i tā mātou hiehie, kare mātou hiehie te aru tonu i te rautaki a te kāwanatanga. Koe nei pia te mana motuhake a te tino rangatiratanga o te kahu o Taonui e kōkiri ake nei.
0: Ai, horekau he pāta he kororo tuatu i tere hoa kaore kore ka tūmaro ana, koe ka tūmai ana, koe ara ko kōrua ko Whae Rowena ki tērā tūranga. Hei tauawhi i tēnei kaupapa o te kahu o Taonui no reira. Nui reo atu ngā mihi atu kia koe koe ara tētahi o ngā tauira e ara takina. Wenei o ngā huarahi mā tātou katoa. Kwa ki tēnei e tātou i o mahi, hei raukura, me o mahi Pākehi hoki no reira kaore kore ko tō momo. Ka tai atu ki tero o ngā taumatāngi tū no reira tāku kia koe i tēnei wai hoa kia matara ki ora.
1: Kia ora.
0: Nō re re tātou māmihi anō ki a JJ Ripi koikoi a tērā e tūana hei hea mana takirua o te kahu o Tāone ki te taha o Whaia Rowena Tāna. Mihi atu ki a kōrua tahi e whai wāhi atu ki wene o ngā tūranga hakahirira mō ngā iwi, mō ngā rōpū Māori nō te taitoke rau nei. Nō reira hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iri rengi o te hiko o te ika iwa tuku māwhitu ira tahi te iarere.

0: noho tonu mai e te iwi ki te reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kau mā whitu, ira tahi te iariri.
1: Hei, kia ora rā, e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o te ika, i tēnei hāroa te kuaka mā rangaranga. Hei, tō tātou wai maria kirungi te wāia kōrero ko Jaden James Pairama, tētahi o ngā tuakano o te kura aiwi o te kāu, ki te koru e pāna ki tēnei o ngā wānanga tāiau i te wā o ngā harareima ngā tamariki nō reira. Me tāre ake tātou ki aia, tēnā koe e Jaden.
2: Hei, tēnā koe, Joel. Tēnā koe karai whai wāhi mai ki tēnei iwi o tāia. Mōhio ana e maha ngā kaupapa kei wāngia nui te aroaro o koutou te reo iriangi Māori o te hiku o te ika. Mere, tēnei te bihi ake ki a koe i whai wāhi mai ki tēnei iwi o tāra.
1: Ai, hoki atu ngā mihi a ki a koe, me wero o ngā kōru hoki pūku mahi ana koutou katoa ngā tuakano o tērā reango o te hunga taiohi o te hunga rangatahi ki roto i te hiku o te ika. Nō reira, ko te upoko kōru ki a tāwi i tēnei wā, ko tero o ngā wānanga tāiau ki te taha whaia Joanne Murray ma, Selena rātou ko te atawhai. Nō reira, tuatahi ake, tēnā kōru mai, pēhia rā tero o ngā wānanga e hoa.
2: Oh, ka nui te pai o tēnei wānanga o tātou. I here tuta, i wetehi o mātou o te hao ki tēnā wānanga o tātou. Wai hoki, te toko maha o ngā rangatahi i taitai hoki ki tēnā wānanga o tātou. Ngā rangatahi puta noa i te pai tukirau, a tainua rā ki mai te kao, a tainua rā ki whāngarei, wetehi no tāmaki hoki. A nere rawa ki te ina āhuatanga o tātou. Engari, ko te wānanga i tū nei, i tū tētahi wānanga,

0: he whara te rua mai te tūrei tainoa rā ki te paraire. Nā te tika ki mihi kātika tuki ngā whānau i tai tai mai, o te rā i pupua ki te hiahia kia akoa tātai ni rangatahi roto i tērā momo āhiwatanga i tō i tērā momo āo. O te mātai i ngā tai āo, o te tai tuki ki te whānau o te rārawa kaipare nei au ka mihi atu ki a rātou. Ki ngā whānau o te pau tai āo, te rārawa ngā mua, a rātou katoa nei au ka mihi atu ki a rātou katoa.
1: Ai, tika tonu tō tātou Waimari e papaho ana ki runga i te karere, no reire ki te tātou i wetahi o koutou mahi ki Ngātu. Wero ngā mahi mātai i te rotora, hoeno me ngā mea oroto. Hoeno, pēheara te honongātu ki wene o te hunga rangatahi i tai mai nei ki te kaupapa?
0: Ko te mea ki au. Ki te kite i ngā rangatahi e tupu anei roto i tēnā ao, mātai ngā tai ao te taitukirei. Ko te nuinga o ngā wā, kore kau te rangatahi hoki hoki mai ki te kāinga ki te mātai te tai ao. Mihi ana ki te kaupapa nei, nara tēnā kaupapa anu i whakawhāna ki ai te hiehia. E hoki ngā rangatahi ki roto i rātara ki whenua, e hoki ki roto i rātara ki tai ao. Me te hononga i wāinga nui ngā rangatahi anu. Mātau ngā rangatahi o te kahu o Taonui i tai tai atu. Yoto i tēnā kaupapa o tātai, toko maha. Ngā rangatahi o tō i tēnā kaupapa, engari mātau ngā rangatahi o te kahi o tānu i uru atu. Ki te tautoko i tēnā kaupapa o tātai. Me te honoa, me te whakatanga ngā tangatahi i wāinga nui, i ngā kaiako, i ngā kaimahi, me ngā tamariki o kura ki atu, o wahi ki atu. Waihoki ai i pausingi ake a whai haratai tētahi story runga i tāna te karere. Ko mātai tēnā e mātai ana i tēnā i te tāia o Ngātura. Nā rei mihi ana ki ai i haria mai tāna kāmira. Hei whakamōhio atu i pēr ki te ake Aotearoa whānui. Ki ngā āhuatanga e mahi nei mātau te tātukere. Nā rei mihi ana ki aia. Me ngā whānau, me ngā tamariki katoa i taitai atu ki tēnā wānanga mea mihi ana.
1: Ai, mai te timatanga tainoa atu ki te mutunga kaore, kore nuinga kaupapa ki runga i tero o ngā wānanga. Hoeno kia koe, Jaden, heaha tētahi o ngā akoranga nui i ki tēnei e koe ki wāinga nui ngā tamariki katoa. Kia koe hoki?
0: Ko te mea ki au, ko te hoki ki te kāinga, i te hoki ki tēnā taha oku o te ngai takoto. Ka hore anō au kia hoki ki tēnā whenua o tātai. Anei rei mihi ana kua whai wāhi atu au ki te hoki, ki tēnā taha oku. Engari, ko te akoranga matua ki a hau, au ki aunei, ko te kite i wēra o ngā ika e tātā nei i wā tātou nei moana, nei wā tātou nei roto. Te kino hoki o tēnā e watanga o tātou e kaini ana rata i te ngā plankton katoa o te rotora, e kai ana i ngā ika o te wāhira, me te kino hoki o tēnā ahuatanga. Ngore, koe nā pē tētahi akoranga i ako i ahau. Tēnā pē he akoranga, he whāinga pē mō mātau te hunga rangatahi kia tiaki tō tātou nei tai ao, kia tiaki nei o tātou nei roto, a tātou nei moana. Ko tērā te mea ni o tātou, pēnei no he tētahi whakatauki no i whakaakunia e rātou ki a mātou, ki te ora pai te whenua ka whai oranga te tangata. Ko te whenua kua au te whenua, ina mō āhua tangata o tātou. Ki te ora pai te taihau, ka ora pai te tangata, mua ke tonu atu. Ai.
1: Ai, rauero atu te kite i tō koutou reanga, o koutou haka tuburanga pēra, kia Tūhoro Nuku Smith, kia koutou katoa, mai ngā kura huri noi te tai tokerau, kia tai mai ki wene o ngā wānanga, kia kite e koutou i ngā pau tāiao, pēra ki ngā kaitiaki o te rāroa anga hakua, kia kite ne e koutou i o rātou mahi o ia te rā, ia te wiki, hei tiaki i te tāiao ki roto i tēnei rohe whānui o te tai tokerau, me tēnei takiwā o ngā iwi erima ko te hiku ko muri whenua tēnei. Hore kau he pātai, he kōrero tū atu i tērē, Jaden, engari, he kōrero haka kapinga wā, he kōrero arihi pia mō ngā taitamariki te tāia atu ki tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā wānanga tai au.
0: Tētai pia o ngā kōrero mōku ki te hunga e whakarongo mai ana ki a tāiwa i tēnei wā. Ko te hoki ki te kāinga. Pēnā no

tētahi o ngā mea nui o tātai teira tangata, ke hoki, hoki tātai ki te kāinga. Kia mōhio ai tātai ki ngā āhuatanga o ngā iwi o a mātau iwi. Kia mōhio ai tātai ki ngā āhuatanga o tātai nei taiao, tātai nei rākau, tātai nei roto. E tika kia hoki tātai ki te kāinga. Kia manawa tia ai tātai nei taiao. Kia mana motu haki tia tātai nei taiao. Tēnei anō pē tētahi waiata ka makue e waiata pē tētahi waiata ki a koe iakungi e mātau.

0: Rafael da Natita Nata, Maiteran Nikite, Tenua, Taire, Hua, Kifitire, Ya, Teora Natita, Yoe. Tina no tatau, Tina tatau katoa.
1: Ah, rawero atu, wero ngā koro kiro tu i te waiata ngā kupu, a me tō oro e jairene, koro koro tu i tērā, no te kāinga nei, no reira, hoki atu ai ki wero ngā koro e pāneki wāku nei whakaro, koi a kahore nei rapu te kitia, no reira tāke kia tātou katoa, karapu, kaki te taku kia koe e jairene, kia matara, kia ora.
0: Tēnā koe, Joel.
1: Oh, hoi nui tātou mā, ko te reo te reo, Jaden James Pairama, tētahi o ngā tuakana o te kura aiwi o te kao, no reira, mihi atu ki aia mo wera o ngā kōrero, mo tōna tainga atu ki tēnei wānanga tāiau, no reira haka rongo tonu mai, ki tō tātou reo irirangi o te hikoti ika iwa te komu māwhitu, ira tahi te iārere.

0: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gurley Clark tēne me tāku nei kai kōrero ko Marama Davidson. Kia rongo mai anō koutou, wetahi o ngā kaupapa e hora mai anō mō tēnei wiki. Kei kone e ei roto I pōneke, ka mutu te mea pai, kia rongo anō koutou. E aha ngā takotonga kei te pāremata. Nā, kei kone e ia. Kia ora mai anō Marama.
1: Morena, Auntie Gurley, kia ora ki a koutou.
0: Oh, ka pai, ka pai. Ki te rongo atu e kei kona koe, ka uru atu ki roto ngā mahi, e pā mai ana kia tātou katoa mō te kāwanatanga, kamadu kia here tonu, kia tika ngā mahi, e wātorongi ana ia wiki, ia marama, ia tau. Ka mutu e marama, e pehana te haere mō tēnei wiki. Iaha ngā kaupapa ko horangia e koutou.
1: Tēnei wiki, Auntie Gurley, I te mitinga o te wiki I ki te, te ao o Aotearoa, I te he takahi anō o tēnei kāwanatanga ki te tiriti, Auntie Gurley, ara ko ngā whakaitanga o ngā iwi ki ngā kaungihira, ara ko te mana whakahono ārohe, ko ēnā ngā momo whakaitanga o te mahi tahi o ngā iwi, me o rātou whakatau ngā tiriti, ara ko te tiriti settlements, ki roto I ērā whakaitanga. Ko te RM, ko te Pire Resource Management, kei mua I te aroaro I tēnei wā, ka tāhai tēnei ka wanatanga I ēnā whakaitanga, ka whakakore. Tēnei ka wanatanga I ēnā whakaitanga. Ka reri haere te motu, te ao Māori, te iwi Māori. Ka tū I nanahi, ka tū ahau ki te ui ui I te premia e pāna ki tēnā. Ngoi kore ana whakautu ki au ki te whare paremata. Nō reira, Auntie Gurley, he tohu anō ki te iwi. He tohu anō ki te whakakore I tēnei kāwanatanga, ki te rehita ki a pōti I tēnei kāwanatanga, ka tū te kākariki mō te tiriti mō te iwi Māori hoki.
0: Oh, ka pai. E rongo ngi ana e ngā mahi kua puta, ngā kōrero, e mōhiu ana e tahi o tātou, o te nuinga o tātou, e ka kōrero ngia I tēnei pāti, national, e hihi ana, kia ka kāhore ngia wetahi o ngā tūru mō ngā Māori, kei roto I ngā kanuhere, kamutu e mōrikarika ana e tahi o ngā tāngata kei roto I ngā kanuhere o ngā rohe, kamutu te mea ke e me wero atu tō tātou minita kaua e mahi ngia tēnei mahi nā te mea, kei konei tātou e noho ana I runga I wō tātou whenua, kamutu te mea pai e, kia piri mai a rātou kia tātou e mahi tahi mō te katoa, ai. Ne? Ai, ko tēnā te kaupau?
1: Mō te katoa.
0: Ai.
1: Ai, mō te katoa, Auntie Gurley, tērā ki te moana o Hokianga.
0: Ai.
1: I mahi tahi te iwi Māori, aku ōku hapu, o te Hikitu, o Waima, o Motukraka, o Rāwene hoki, e mahi tahi me ngā tangata tiriti o Hokianga ki ngā kaumihira o te Taitokirau I mahi tahi rātou katoa mō ngā tau kua hipa, mō ngā tau tekau kua hipa, mahi tahi, ka tū te katoa I te mahi pai mō te Hokianga, mō te moana o Hokianga, mō te katoa, mō ngā mokopona katoa, kare mō ngā mokopona Māori anake, tērā te mahi whakatika ki te moana. Mō te katoa, ko tērā te mea nui ai, tika tāu, Auntie Gurley, te ora mō te katoa. Ko tērā, kua roa raua, te mahi tahi mō enei mō whakaitanga kaunihera a iwi. Roa rawa te whakawhanaungatanga, ngā rua tekau tau, toru tekau tau kua hipa, i whakawhitiwhiti kōrero, i whawhai, i whakawhitiwhiti kōrero, i noho tahi ki te kōrero. Ai, he roa te wā, te whakawhanaungatanga o ēnā ērā momo iwi ki te kaunihira hoki. Nā reira, he maumau tēnei ki te whakakore i ēnā momo whakaitanga.
0: Ai, kia ora mai anō, kia koe e hakapiri mai anō ki ngā kōrero nei. Kamutu te mea ke e kōanga iwi Māori e noho Mārika. Kei konei anō ngā mānga e hamama atu e kia kōrero atu ki ngā minita me ngā āhuatanga i te pāremata. Ko e tukuna kia waihongia tātou ki waho i roto i ngā kanuhere. Me urua tu tātou kamutu ka mahi tahi e me wenei kaupapa e takoto ana. Ākua iahanga kaupapa e pāpā mai e roto i tēnā kanuhere ki te tahi kanuhere.
1: Ai.
0: Ko e ware ware e ngā Māori kei kona ano me ngā ture i roto i te treaty kei kona e takoto mai ana mā rātou e tino titiro, kōrerongia, hakatikangia, ne? Ko tēnā te kaupapa. Ano ngā kanuhere katoa kia kaha i roto i wā tātou iwi e noho noho mai nei Aotearoa, ne? Ko tēnā te kaupapa.
1: Ai, ko tēnā te kaupapa, Auntie Girlie, te noho pai, te noho ora pai mō ngā whānau katoa.
0: Ai.
1: Ko tērā te kaupapa, ko tērā te tiruhanga o te mahitahi, o kei te tiriti te kaupapa, ko te mea nui, ko te manaaki. Ko te manaaki o te iwi ki te iwi. Nō reira, ko tērā te kaupapa, te take o ngā whakaitanga hoki, Auntie Girlie. Nō reira, ko tērā te kaupapa o te kaupapa here o te pāti kākariki i tonu atu i te ao i tēnei wiki. Ara, ko te hiko, e pāna ki te hiko me te nui o te utu, te nui o te utu hiko, ara ko te power bills, te nui o te utu ki ngā whānau. I tuku atu, ta pāti kākariki, i te kaupapa here mō te hiko, ki te whakaiti i te utu ora, ara ko te living costs, me te pire hiko, ara ki te kuti i te pire hiko, ara ko te cut the power bills. Nō reira, Auntie Girlie, ko te kaupapa here, kore interest loan, zero interest loan ki ngā whānau, ki te mau solar panels me te battery, ki ia whare. Nō reira, he kaupapa here pai kia hau. Tino wawata hau i tēnei kaupapa here ki te manaaki i ngā whānau, Auntie Girlie. Noho makariri ngā whānau, te nuinga o ngā whānau, te maha o ngā whānau Māori. Noho makariri i te hōtoke, i te makariri. Ko te kaupapa here i tuku atu i te pūtea ki ngā hapuri, mō ngā marae, ngā libraries, ngā rec centres, ngā whare karakia, places of worship, mō ngā solar panels ki ngā hapuri. Nō reira, Auntie Girlie, he pai tēnei kaupapa here kia hau, ara ki te noho pai, noho mahana ngā whānau huri noa i Aotearoa.
0: Oh, ka pai ki te rongo atu e mahi ana kākariki kia tika mai, wenei kaupapa e horangia mai nei koe, mō ngā nuinga o ngā tāngata e nōnoho ana i Aotearoa. Kamutu pena, ka rite ki taune hihia kia uru mai, te katoa ki roto i te tēnei pāti, mahi te kānei tēnei wahanga, ko tēnā te tahi kaupapa, kia tino mōhio ngā tāngata e pai ana mō tōna hoare, me we tahi ano ngā hoare e takotoa nei roto Aotearoa, ne? Tēnā koe.
1: Ai. Tēnā koe, Auntie Girlie, nō reira, nei rā te mihi aroha ki te, Ki te motu anti girly, kia koe hoki, kia ora.
0: Oh, tēnā koe, marama. Ka pai ki te rongo ngā kōrero, i roto i te pāti kākariki kamutu, e hoama koe ware ware. Kia koutou no koutou tikanga e pēhāna te hērea ngā marama e hērea kena. Nā no reira, kia ora mai anō.
1: Kia ora rā, kā kiti.
0: Ai, hoki mai ko marama Davidson tēra me wāna kōrero, e pāpā mai na ki te kanuhere, e pāpā mai ana mō te hiko, kamutu ka mōhio koutou e pehana te takoto i roto i tō rātou pāti, me wenei āhuatanga e pā mai na ki a tātou, tirohia, wakarongo mai, kamutu kei a koe no tau tikanga a pōpō nei.

0: Kore te iwi ko Troy Kingi tēnei e whakarongo ana koutou ki te hiku o te ika. Auri ora.
1: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. E aku raurangatira, nau mai hoki mai ki te reo irirangi o te hiku o te ika, marunga i te kaha o te iarere, iwa te kaumā whetū iratahi. Kua hau toni tēnei, ko te whini popata e kawea nei te hōtaka o te kuaka mārangaranga. Tā kukeirunga i te toko waia kōrero i tēnei wā, ko Āperahama Edwards, kua hono mai, ki te tukumihi. Ki te tokorua hou kua eke ki tōna tūranga o mua, hei hia mana takirua, o te kahua taonui katahi kārua, ki te ata whera i ngā kōrero e pā ana, ki tōna tūnga, ki te kāhui o te pāti Māori. Kia tā huri ake tātou ki te pōhiri iaia, tēnā koe Āperahama.
2: Tēnā koe, o te rā e tū ana ki te hunga e hakarongo ana ki a tāngu.
1: Ngā mihi nui kia, kua whai wāhi mai ki a tātau i tēnei rā. Hoi nō rā, kua hakarerea e koe i tō tūranga hei hia mana takirua o te kahu o Taonui, e rua ngā kanohi ki te o te hau kāinga nei kua eke ki e nei tūranga. Hena he kōrero rānei au mō tērā kaupapa.
2: Ai, hoi nō rā, ko te kōrero nui aku e mihi ke o te tai toke rau. I tuku ia maua ko Fire Katie, te tima ko maua ko Harry Burkhardt, ngā rawake ko maua ko Fire Katie, te mutunga iho ko maua ko Toa. Hei arahi kahu o Taonui rato i enei tau, he honore nui tēnā, ka mutu he nui ngā kaupapa, ngā mātau i kawe, ngā kau aroha ki tō tātou rahi o te tai tokerau. Ka mutu aku mihi ki waku whanaunga kua uru nei ki te hautū tonu i tā tātou kaupapa, ngā mana, ngā tapu, ngā ihi, ngā wehi ki rāua me taku tautoko paute kaha. Ia rāua i nei tā tātou kaupapa, e amo nei te kahu o Taonui. Ko te kia tauiho te ata whai nui ki runga ki ala aua.
1: Ngā mihi nui mō tērā. Hoi nō, kua huri te kei o tō waka i tēnei wā, he pakanga nui. Kei te haere mo te tūru o te tai tokerau i a koe tuana mo te pāti Māori. He mahanga kanohi kitea e kitea na tātou e pakanga mo tēnei tūranga

0: Kotahi ni.
1: Aira hoki, ko te rahinga, ko te wāhi e whiwhi nei ki te tokomaha e tohe ana mo te tūru kotahi, ara ko te tai tokerau. Nei hū tēnā, i te aroha nui, a te hunga nei, tā te urohe o te tai tokerau, ka mutu ki te nui o te hiahia pai ake te wahanga, ki te kawenga ake o te reo te taitokerau, kāroa te taitokerau, ngā manakoa te taitokerau, ki roto i te huarahi. Kia au koe a tērā ko te tohu, e pēnei nei te kaha tokomaha, e tohe nei mo te tūranga. Ātia e me ana he tokomaha, ko mātau a tētai. Nā reira koe a tērā.
0: Ai, tēnā koe i ērā kōrero. He wai, i te tau kotaha atu nei, kua tino kitea i te kino o te māwehe i Waenganui te tai tokerau me te pāti Māori. Anō nei he hihia anō au, kia tūhono anō tātou o te tai tokerau ki tēnei o tō tātou pāti, te pāti Māori.
1: Koia hoki kūringa, i tūtaku ringa, koia te tahi o ngā take i runga i taku manawapā, te kite ake i te māwehewehe a te iwi. Tāku e whai nei, kia whakakotai. Nako kite ake au i roto i te ono wiki, no mai te putanga o taku imoa, ko ahua tau te puehu. I runga anu i te ngākau hiahia a te rahinga, kia haere mua tātai. Nā reira, koia no tērā, ka mutu he nui te mahi ke mua i a tātai, e kore rai e roa tu aini, ka tū te pōtitanga, ka mutu ko ki te tātai, i roto i te toru tau ko hipa e, i ngā wero pākaha, ki o tātai tika, ngā tika a te Māori, o tira e wero hi ana hoki a tātai taonga, o tātai reo te taiao, tatu iho ki tōna tumutumu ara ki tō tātai tino rangatiratanga e āta wero wero hian. Reira, e hara tēnei te taima kia kotitia i tātai, kia māwehewehe tātai, e taima tēnei me whirinaki tātai kia tātai, o kiritahi, kia mahitahi, kia kawetahi i a tātai manako ki mua.
0: Kia ora, me te mea hoki, ahakoa katahi anō kua tautau o waiwai ki roto i te ao porotiki. E hara koe i te tau hau ki e nei momo mahi e whawhai ana, mō te mana motuhake.
1: Hoira hoki te tahi o ngā huatanga maramate ki te nei e, kua kuhua whakataitai, kua toru tau e mahi ana iwe nei mahi, hau kua wiki. Engari roto i taua o no wiki, kua toro au ki te whānuitanga, ki te whāroatanga o te rohe, ka mutu koia tērā ko taku mahi tai atu rā ki te rā pōti, aere tonu atu. Ae harau i e nei mahi ahakoa ko taku hikoe ngā tuatahi, e mau nei tēnei o ngā pōtai korou, e tohe ana mō ngā tika, o ngā iwi, ngā hapū, ngā whānau o te tai tokerau. Korou e tū ana ki te wero, ki te kāwana, o tira, ki te hunga e takahi ana i ngā tika, a ngā whānau, a ngā hapu, a ngā iwi. Kua mohi au ki ngā pakeketanga, ki ngā taimahatanga, e kakati nei ngā whānau, ka mutu ko takumahi i tēnei wātanu, he torotoro haere kia rongo anō, kia rongo marika i wera ahuatanga, kia tika i taku kawe i ngā manako a te iwi. Nā reira, ai, ia marama, ka huri rauna i te rohe, ki te utaki anō, ki te tautau tonu i te ahi, o tira ki te hakarongo ki ngā kōrero, a te whānuitanga me te whāroatanga o te taitokere.
0: Ai, kia ora, mena he tohu o mahi mo tō iwi o Ngāti Wai, he tohu o te rangatira ka tū mo te tai tokerau, ka hore he kore, he huanga nui mā tātou. No reira, e mihi nui atu ana kia koe, kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā. He kōrero haka kapirānei au ki te hunga i hakarongo mai ana.
1: Aira, ko te kōrero nui tēnei wā tonu e homa, me he mea ora koe no koe ki a rehita noa, ki te pōti, hena haere rehita tia. Koutou, kei runga i te taiapa, he whiriwhiri mai ana, pēnā raini ka noho ki te rarangi Māori, ki te rarangi auraki raini. Hena kua whakaarohi ake ki a tātou mokopuna, whakaarohi ake hoki ki o tātou tupuna. He mana tō te pōti, he mana tō tōu reo. Nā reira, i te mea he mana tōna, i tika ke me karawhiua. Nā reira, ko taku aki aki nui ki te iwi nui tonu. Hena kua haere ki te rehita, haere ki te pōti.
0: Ah, tēnā koe kia paiteroanga ake o tō rā, ne?
1: Ngā mihi.

0: ki taka kanaunga. No roto i a tai mālo, no roto i a waimahana, tira, i a Ngāti Kahu ki Whangaroa, ki tēnei whiwhi ngā ona, ki tēnei tūranga, ko Kōpaua, ki tēnei tūranga, hei hea mana Takirua, mo te kahu o tāuna, me te hari, me te koa, o tira, te whakaaute, ngā iwi katoa, ngā rōpū a iwi katoa, ngā rōpū mananui katoa o te kāinga, kia rātahi, ko taku whāia no roto, ia matawaia no roto, ai te mārao hini amaru, whāia rawina noki, rātahi ko ngā hea mana Takirua o te kahu o tāunui, haere i roto i ngā tau te haere mai.
1: Anō reira, he aha ngā pukenga ka kawea mai e ia e raua pia ki tēnei tūranga hou?
0: Ko te kaupapa o te kahu o tāunui, he kaupapa whakahuihui ngā i. Matua rā koia tēnā ko te kaupapa, o tēnā heipunga, o tēnā kāhui. Hea mana, ko te nohotahi, ko te kōrerotahi, ko te whiriwhiritahi kamatū, ko te ata wānanga, te ata whakarautaki, te ata mahere, i ngā kaupapa o te wā, i ngā kaupapa kei te haere mai. O tira, ngā kaupapa, ka tāia e ngā māngai o ngā iwi, te whakapanake, te kōkiri, maroto tonu i tā rātau, i wā rātau mananui, i wā rātau kawenata, i wā rātau whakahaeretanga, ko te tipukenga nui moku nei ki taku kanaunga ki a JJ, kei aia tērā hinengaro, tērā koi, mo te taha ki te tāhua, mo te taha ki te whakawhanake, o tira mo te taha ki ngā kaupapa whakawhanake rawa, kaupapa whakawhanake pūtea, kaupapa whakawhanake i ngā rawa o tō tātou nei kāinga. Matu ake i tēnā, ko te mahi a te Takiruara, o te Tokoruara, he āpa kōkiri i ngā hiahia o ngā māngai a rōpū āiu i roto i wā rātou huihuinga. Narira me mihi kātika kia rautahi, taku hoaia nā rawina māra makau ana tātou, huri te tai tokerau. Koia e noho hei tai tuara i te hiaraini o ngā kaupapa o te kāu. Nā rira, kore kore, ka u tonu a whāia rawina, i ēnā pūkenga, i wēnā o ngā pūkenga, kōkiri wēnā o ngā pūkenga tai tuara. Mā JJ Pea, te whakamahere, i wēnā o ngā hiahia. Nā rira, e mihi kawana kia rautahi, i tēnei kōpaunga, hei hea mana Takirua mo te kahu o tāunei.
1: Tēnā koe i ērā kōrero, me te mea hoki he tikara ki te tukumihi ki a raua e hara tēnei te tūranga māma. Nō reira, e mihi nui ana ki a raua i whaiwhakaro nui kia whakai ki ērā tūranga ne. Hoi nō, he kaupapa anō hei āta whera mā taua ko te kaupapa o Manahaka Hono Ārohe. Tēnā kōrero mai mō tērā kaupapa me ngā pānga ki a koutou ki roto i tērā taha o te rāwhiti nei.
0: Ai, tēnā koe. E mō hana tātou, ko rogo tātou i ngā whakawhiunga, i ngā tāmitanga o te wā. O te karauna, ko tā hūnoa o tira, ko te whaitū me ki o tō mātau iwi o loto o Whangaroa. Ko te mana whakahono ārohe o tira ngā kawenata i wainga i ngā ropu āwi me ngā kaunihera, ko pērā kau, ko wainga i ngā iwi me ngā kaunihera. Hāke te mea ko enei kawenata o enei whakaitanga i wāinga i ngā iwi me te krauna. Nā rira,

0: te whakahihi hoki o te krauna, kia mai ngā atu. Ka mai ngā no mai ki ngā iwi, me pēnei ke ngā tikanga i roto i ngā whakahaere tanga o te wā. Ko tāku, o tira, ko mātau, o whakaroa, wēnei kawenata e nei whakaitanga, he ara whanaungatanga, he ara whakawhanaunga i wāinga i ngā iwi me ngā kaunihera, hake i te ara whakahaere, hake i te ara whakamanamana, he ara whakawhanaunga, he ara whakakōkiri i ngā hiahia, he ara e tai ana ngā rōpū ērua, tira ngā rōpū āiwi me te kaunihera, te kōkiri i ngā hiahia, te whakatakoto i ngā wero, kāmetu, te kōrero hia i ngā take o te wā. Ngā take i roto i o mātou nei, ngā take i roto i a whangau rōpū, ngarira. Tēnā, kōrero ma te noho tahi ki te tēpū me ki ka pai ake te whakatau. Mō ngā kaupapa hrenua, mō ngā kaupapa wai, mō ngā kaupapa taiao, wai hoki ko ngā kaupapa raweni, ko ngā kaupapa hangahanga whare, me ngā kaupapa anga-anga rori, māra māna tāo te tuahine, ko ngā ala poko-poko katoa huri te taitokerau, mā wēnei whakaitanga, ko Wātea, ngā iwi, te kōrero, ki ngā upoko, ki ngā māngai, o tira, ki ngā āpiha o te kaunihera. Anei ngā take o tō mātou nei rohe, me kōrero tahi tātou, ki te whaka tika, kāmatu, whakapai, ki te kōkiri tahi mō ngā kaupapa i roto i tō mātou nei rohe. Tērā kōrero, e hana i te mana motuhake mo tētahi taha me ki. E kawenga ngātahi mo te katoa i wainga i a whangaroa me te kaunihera o te hiku o te ika, te kaunihera o te whānota. Mena e kahana ngā hononga, me kaha hoki ngā hua mo ngā whakatupuranga kei te haere mai.
1: Ai, tikara ngā kōrero, me te mea hoki, he mahanga tāmitanga kua uhia ki runga i o tātou kaunihira i tēnei wā. Me te mea hoki, e whaiwhakaaro nui ana hau ki o tātou wāri Māori e ata ngāwari ake te hunuku ki ēnei momo whakaaitanga. Engari, he hua, kua kitea ki roto i ēnei whakaaitanga?
0: Tō ngā hua i roto i haina tia tō mātou nei mana orite me ki. Manorite Relationship Agreement i tē rātou. Ko rua wā mātou huiwinga, ngā āpiha o tō mātou runanga, o tira tō mātou iwi o whangaro, ki ngā āpiha upoko nei o te kaunihera, i roto i te tata ko tahi tau ko pāhemo. Ki tahi o ngā tino pataka ko puta, ko te taha ki te procurement. E tāi ana mātou te kōrero tahi mō ngā āhuaranga e pāna ki ngā whenua rāhui, ngā Parks and Recreation i roto i tō mātou nei rohe rohenga. Tamutu, ko ngā rori, ko ngā huarahi, ko ngā huarahi matua, i raro i te marumaru o te kaunihera, ko Wātea mātou te kōrero tahi e pāna ki ngā ki ngā pāhuhu whenua, kua hipa i roto i, i roto i te tau ko pahema. Mā tēnā noho tahi, mā tēnā kōkiri tahi, ko oti kau mātai te whakatika, mātai me te kaunihera i wena pāhuhu whenua, i roto i te toru, te whāmarama. Nā rira, koia pēr te tahi o ngā pataka nui, ko oti nei mātai i roto i ngā tau. Atia tēnā, ko te mahi tahi me ngā whika, me ngā araraunga, māra māna tātou, kei a te kaunihera, te hiaraini o ngā mano whika e pāna ki wā mātou nei whānau, e pāna ki wā mātou nei whenua, e pāna ki wā mātou nei kaupapa whakakokiri. Mā tēnā toha, mā tēnā noho tahi, ko Wātea te haipū kamutu, te whakawhanaki, I ngā hiahia o roto o a mātou nei rohe, i runga anō i te mōhioranga ki te base number me ki, ki te tīmataranga me ki, ka tāia te whakawhanake. Nā rira, he taura here tangata wēnei manahoka hono ārohe, he taura here whenua, he taura here wai, he taura here ropu, e here here tiana ki ngā hiahia, o whangaroa tira ngā hiahia o a mātou whānau, o a mātou hapū tō mātou nei iwi.
1: Ai, tēnā koe moera kōrero. Hei, whakakapi ake. Kua kōrero rānei koutou e pā ana ki e tahi kaupapa, hei whakangāo i ngā take waipuke i te rohena, because e kite ana tātou e kaha waipuke tonu ana tērā rohenga i a wā ka heke pautekaha te ua. Kua aro koutou i roto i enei whakaaitanga ki era momo āhuatanga o he kaupapa tērā mo te anamata?
0: He kaupapa no te inamata. E tutuki ana mātou te tahi rautaki. I te waipuke nui neina. I te tau, ai marika, tau 2006, taku mahala. Tōna 2 mita te waipuke i ngā rori ki roto i a kaio. Nā roto i wena tōna 2 te kaupau. I hahanga o. I roto i ngā te kautau koni ake i hangahanga he rautaki mō ngā kaupapa waipuke. Pūki roto i a kāio o tira pūki ngā rori matua o tō mātou nei rohe. Ko roto i tēnā ropu ko ngā māngai a te hapori, ngā māngai pāmu, ngā māngai o NZTA, te waka kotahi, ngā māngai a iwi, o tira me wetahi o ngā māngai a hapu. I oti kaino mātou te whakarautaki i ngā Kaio River Flood Mitigation Strategy and Plan. Ko eke mātou ki te phase 3 o tēnā prene, hei te noe mai e tū mai nei. Nā rira, tēnei mea te whakaitanga, tēnei mea te whaka hono ārohe, mana whaka hono ārohe, he whakawhanaketanga i ngā whanaungatanga ko oti nena i roto i ngā tai. Nā rira, ko te anamata me ki o enei kaupapa, e u kia wātea, kia āhei noki, te u ki wēnā prēne i rotu i ngā tau katai, karua te whakawhanake i wēnā o ngā prēne, kei wehe mata i rotu i ngā kaupapa. Koi a tāku e mēana, he ara whanaunga, ēnei mana whakahono ārohe, ēnei mana ōritu, hake i te ara whakahaere. Engari, ko te ana mata me ki te whakakahangi ana, hera i te mea ko whakakahangi, kia whakapakari ai ngā hononga, te hononga i waenga nui i tō mātou iwi me tēnei o ngā taumira.
1: Tēnā koe i ērā
0: koe. Pērā i ngā ngaru o whangaroa e hono nei te moana ki uta me te moana ki tai. Nā mm. mihi ana ki ake.
1: Ai, tēnā koe. Me te mea hoki mo te wāroa he mahi mau, he āhuatanga Māori ake nei. Nē, i roto i a koutou. Nō reira, e mihi nui tika. Ana ki ngā mahi nui ko o tia. Tainua ki tēnei wā. Nō reira, e rāne era neira te mihi nui ki a koe. I whai wā hi mai ki a tātou i tēnei rā. He kōrero haka kapi rānei au ki te hunga i hakarongo mai ana.
0: Tātou mā, a kaupapa pēnei, e tāni tonu nei tātou, e pēhi tonu nei tātou. Mārama te kite, i ngā āhuaranga whakawhiu o te wā, ko te pēra ki ngā kōrero mōu e te tūahine. Ko te tirohanga o te ao Māori, ko te tirohanga o ngā iwi, ko te tirohanga o ngā hapū, he tirohanga whakapapa, he tirohanga whakatupuranga, he tirohanga, o tahi rautau, rua rautau, toru rautau, haerakene. Ko te whakapapa, te tuapapa o e nā huarara. Te whaenga naunataka, te huarahi me ki o tēnā o e nā kaupapa. Ko tō mātou mahi, hei kaitiaki, te kawenga kia tutuki pai ai, ko ngā hia hia, ā whānau, ā hapū, ā marae o tira o tō mātou iwi. Tēnā tātou.
1: Ai, tēnā koe, kia pai te roanga ake o tō rāne.
0: Tēnā koe, hei kona mai.

0: Ai, kia ora rā, e te iwi, e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuakama, rangaranga e pāpāho nei ki rungi to tātou tāonga, te reo irirangi o tihi kua tika. Ko te kaikorero e whai ake nei, ko Huhana Linden Party kākāriki, me tēnei take tōranga pū mana haka hono ārohe no reira, me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe e Huhana.
1: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
0: Ai, no reira, tēnā haka marama mai, tēnei take ki muia tātou i tēnei wā mana haka hono ārohe ki roto i te pare mate ara ki Waingani a tātou Aotearoa i tēnei wā.
1: Oh, well, i tēnei wiki tonu, i puta mai te pūrongo mai te komiti taia. Ono marama mātou e noho ana, e tohe ana, e whiriwhiri ana, tēnei mea te RMA hau. Ko tēnei mea te RMA, tēnei ture mo te taiao mō ngā kaunihera, he mea ko tino taunga tō tātou iwi ki te mahi. Engari, ko te heheo tēnei kāwanatanga ki te panone, kia tīni. Mō kuake, ka tautoko ahau i te whakai o te kumiti, kia noho tonu i nei whakaitanga mana tūhono, mana whakahono ārohe ki roto i tēnei RMA hau. Kātahi, te ahiahi o te mane, ka puta mai te arero o te pirimia, ka whakakāhore tēnei kāwanatanga i ngā mana whakahono ārohe. Me te ohorere, nā te mea i tautoko ngā taha erua o te pāremata, kia ū, kia mau tonu ngā mana whakahono ārohe. Nā wai e teka he kāwanatanga e tautoko ana i te reo te Māori ki roto i ngā mahi o te kaunihera. Nō reira, iau i roto i te whare pāremata, ka tohe ahau ki roto i waku kaufau mo tēnei mea te mana whakahono ārohe. He kaupapa ki roto i ngā mahi kaunihera, ngā iwi, me ngā hatu o te taitokerau, te mahi tahi, he mea here, ne? He here, mō ngā hapu me ngā iwi, ki te mahi tahi ki ngā kaunihera. Mātou i roto te taitokerau, ko tino taunga ki enei āhuaranga, ko Patuhara Keke, me ngā tirehia, ngā tuatahi ki roto i a te taitokerau, ki te taha o te kaunihera o te taitokerau, te mea ārohe nei. Ka tahi ka puta mai, te parawhau, ngā puhi, ngā tihine hoki. Wetahi atu, ko tīmata taua hīkoi, ko tono ki ngā kainihera ki te tīmata i tētahi mana whakohono ārohe. Ahakoa, etahi o ngā raru o tēnei mea te mana whakohono ārohe, he tīmatanga kia herea tēnei iwi ki tā ngā mahi o te kainihera. Engari tēnei kāwanatanga kua whakakāhore katoa. Mau mai Minister Chris Bishop, he kaupapa hau ki roto i te RMA hau nei, mō ngā iwi ki te mahi tahi ki te kaunihera. Me tīmata anō iwi mā ki roto i tēnei pūnaha hau. He mau mau wā kia pērā tēnei kāwanatanga ki tō tātou iwi Māori. Nā te mea ngā iwi, kua waitohu i te mana whakohono ārohe ki roto i tō rātou ake rohe. Waiho. Mātou, e noho ana ki waho, horekau tīmata tētahi kaupapa mana whakohono ārohe, tīmata tō mātou kaupapa whakaitanga hau ki roto i tēnei pūnaha hau mo te RMA. Koe hau e whakaro ana, nā te aka pēnei rātou. Ki te ahau o rātou hoa, o te Taxpayers Union, arā ko Federated Farmers, e hari ana ko whakakāhore te kāwanatanga i te mana whakahono ārohe. Nō reira, horekau tēnei kāwanatanga e tino rongo ana i ngā hiahia me ngā wawata o tō tātou iwi. Ko whakakāhore tēnei āhuaranga, hei painga mō tātou mō te āpore. Wa tātou mahi ki roto i te kaunihera, he mahi mo te tiaki taiao, he mahi anō mo te tiaki i ngā tikanga, i ngā pānga, i ngā wāhi whakahirahira, i ngā wāhi tapu. He mea pai tērā mo te hāpori katoa. Nō rai rā ai, ko tino pā te hōhā, rika rika pai.
0: Ai, ki tēnei e tātou i te hakautu i te urupare nui o te runanga o ngā puhi i te kaunihiro o te tai tokerau ki tēnei kāwanatanga upoko toru i tēnei wae pāna ki te mana haka hono a rohe no reira ki o ake pakaro. Me pehe nei tātou te koke hakamua.
1: Ai, tātou mā, e tino tautoko ana ngā putanga, ngā reo a iwi a hapu e tohe ana ki tēnei kāwanatanga mō ngā mana whakahono ārohe. E tino tautoko ana. Ki te ana e ngā iwi e putaputa mai ana o rātai kōrero whakahe me te mīharo. Ngā mahi mō tātou, a ko te rihita e te iwi Māori. Me rihita koutou, tātou, ki te pōti. Hei te whitu o Noema, ko te rā o te pōti. Me pōti e tātou ma, kōrero ki wohoa, kōrero ki wō mokopuna. Haere, a whānau nei ki te pōti. Kia pōti a Māori nei, mō tō tātou reo. Me pōti anō, kia mau tonu, te tiriti o Waitangi. Kia pōti anō tātou, mō tō tātou tai au. Me te ora o tō tātou hāpuri whānui. Nō reira, kia mau kia au.
0: Ai, mihi anō ki a koe amawene o ngā koro me o koutou mahi pautakaha ki roto i te anō te rai ana kia whawhai tonu ana i te whawhai mō ngā iwi mō ngā hapua mō tātou katoa o te tai tokerau o Aotearoa whānui. Tāku ki a koe i tēnei wai ahuhana. Kia matāra ki ora.
1: Tēnā koe, tēnā tātou katoa, pōti Māori mā.
0: Ko te reo tērā o Huhana Linden, no reira, ai, koia nei, te upoko koro o te wā, ko te mana hakahono ārohe, ko ki tēnei tātou, tātanea, ko tahi tau, ko pau, i mai te wā, i Hainatia, i hakakiri mana, te runanga o Ngāpui i tētahi mana hakahono ārohe, no reira, whai atu i ngā kōrero ki runga i te upurangi kia ki tēnei tātou i ngā māramatanga mō te mahi heo tēnei kāwanatanga upoko toru. Nō reira hakarunga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tukou mā whitu ira tahi, te iārere.

0: Kaitaia. The original name for Kaitaia was Te Ahu. However, a chief of that area in that time, known as Tuakai, had two wives, Tarawhati and Tutatea. Now, Tutatea was the harder working of these two ladies, and her storehouse was always full of food and vegetables, many of which were often thrown away because of overflowing. Hence the name Kaitaia, throwing the food away in plenty. Kaitaia.
1: Ko te reo te Māori o te mana Māori. Tautokohia ngā mahi whakaora reo Māori marunga i te reo irirangi o te hiku o te ika. Mehe mea he kaupapa kōrero tau, whakapātū kia ria tauroa. Marunga i tēnei nama, whākore waru, toru iwa, whāwhā. Te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kaumā whetū, iratahi te iarere.
2: He aku raurangatira, nau mai hoki mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika marunga i te kaha o te iarere iwa te kaumā whetū iratahi. Ko hau tēnei ko Daphne Pōpata e kawea nei te hōtaka o te kuaka mārangaranga. Hoi nō rā, tāku kei runga i te toko waia kōrero i tēnei wā ko Huhana Linden, ko tau mai. Ki te kōrero mō ngā kaupapa here matua o te rōpū kākāriki i mua mai ngā whiringa Pōti Nui o te tau nei. Kia tā huri a ki tātou ki te hakatau i aia, tēnā koe Huhana.
3: Tēnā koe e te whānau, e whakarongo mai ana i tēnei wā.
2: Tēnā koe, ko whai wāhi mai, kia tātou i tēnei rā. Hoi nō rā e mōhi ana tātai he maha ngā kaupapa here kei a koutou nei ringa mō tēnei tau. Hoi nō pia, ne ruku hohonu ki te kaupapa matua mā tātou. Ko te tiriti o Waitangi me te mana o te iwi Māori ki te tipu whiriwhiri. He aha pia te tū a te pāti kākāriki, kia tūpono ai ngā kaipōti Māori. Kia koutou.
3: Ai, e mihi ana mō te rā pātai. I tēnei kāwanatanga, ko tino kite tō tātou iwi, ai te rauaketanga o te tiriti o Waitangi, ki roto i ngā ture me ngā kaupapahere, me te whakahaere ai ngā kaupapa maha puta i Aotearoa. Pēnei haunei ko te māngai mō ngā take haura e ki tingi ana, tēnō ki tingi ana. Nō reira, mō mātou, te ropu kākāriki, he pāti tōrangapū e tino mauana i tērā kaupapa matua mō tātou, ko te tiriti o Waitangi me te mana o he whakapūtanga, hei tuakana, he kawenata mō te whakahaere i te ropu kākāriki, anō ki roto i ngā kaupapa here katoa. O tō mātou pāti. Nō reira i tēnei mutunga wiki, i hui tahi a ngā mema o te rōpū kākāriki ki roto o Tāmaki Makaurau, kā tahi ka whakarewa a tō mātou manifesto, ko te pukapuka o ngā kaupapa here, he paipera tapu, mō ngā kākāriki, ngā kaupapa here katoa mō tēnei pōtitanga āmotu me ki. Nō reira mehe mea hihi ana tō tātai wī te tiro haere ngā kaupapa here katoa o te rōpū kākāriki. Kūkara mai i te pāti kākāriki Manifesto 2026 ka kite katoa. Me tētahi wāhanga he Manifesto Māori ano hoki kia kite i ngā kaupapa here Māori ki roto i ngā kaupapa katoa o te pāti kākāriki. Nō te mea, ki roto i ngā kaupapa kākāriki nei, ko te tuāpapa ko te tiriti o Waitangi. Nō reira, ia wāhanga o ngā kaupapa here o te rōpū kākāriki ka kite i te tūhonotanga a ngā kaupapa here ki tā te tino rangatiratanga anō kia pūmau tonu ki te tiriti o Waitangi. Me ngā hiehia, me ngā wawata o te iwi ki roto i ngā rohe. Me tūkotahi, me tautoko, me paihere pāti kākāriki ki ngā kaupapa o te iwi kāinga. Nō reira koea mātou e kawe haere ana i tēnei mea te manifesto i nai nei, kia kōrero e pāna ki ngā kaupapa matua, anō ki ngā kaupapa taiao, te ora o te tangata, anō ngā kaupapa hangarau, ahātu, kei roto i te manifesto.
2: Rawe, nō reira, i raro... Ai, tēnā koe, moera kōrero. Ko tētahi o ngā take nui kua kitea tātou i raro i tēnei ka wanatanga he mahanga tono kua tuku ki te tripunera o Waitangi. I tēnei wā, ko te FTA ki Eniana, o tira te Fed Trade. Matua kia tātou hoki ko te kaupapa mana haka hono ārohe. He aha nei a kaitau nei whakaaro. Mō tērā kaupapa.
3: Nō reire, mihi atu ana ki ngā kaikre me katoa. Tō tātou iwi Māori e kawe haere ana i enei kre me ohotata ki mua i te aroaro o te tripunara. E tika ana me mahi a te mahi. Me te wero haere e ngā ture me ngā kaupapa here e patu ana i ngā rawa, i ngā tika o te Māori, anō te raweke i te Treaty o Waitangi ki roto i ngā ture. Pēnei i te rūranga o Ngāti Hine, mō te mana whakahono ārohe, anō kia Kraitiana Tauru, mō te FTA, te Free Trade Agreement, ki Iniana. Nā te mea, matau, ngā kākāriki, he mea mā takitaki i te whakahaere, i ngā kreme nei, ngā putanga a te iwi, ki mua i te tripunara, ngā kai kōrero, ka whakarongo mātou, anō te tatari mo te pūrongo o te tripunara me o rātou whakahau mō ngā takahitanga. Anō ngā tohutohu a te tripunara mā mātou kākariki nei ka kawe haere i tērā pūrongo me te reo o ngā kaikreme ki roto i ngā kaufau ki roto i te wharepāremata ki te tohe, ki te kāwanatanga, ki te pakari mātou. Ngā kai tōranga pūnga me mapāre mata i ngā tohutohu a te tripunara anō ngā kianga a ngā kai kreme ki roto i o mātou tohe ki roto i ngā komiti whiriwhiri, ngā select committees, anō ki roto ki te whare miere ki te tohe ki tēnei kāwanatanga. Tino tūkino nei i te Treaty o Waitangi me te reo o te iwi Māori.
2: Ai, ki te whakaaro tātou ki te mana motuhake me ērā āhuatanga katoa e hihi ana tēnei kāwanatanga, kia tūwhira ngatatau o tētahi data center, AI data center hau ki roto ia tātou. Engari, mōhio anā hau he mahanga rauimi me whāngai ki ēnei momo wharehiko. Hoi nō rā, kua kitea tātou i a koutou o te rōpū kākāriki e hihi a kia aukati i tērā āhuatanga i tēnei wā?
3: Nō reira, i tēnei rā tapu tonu i puta mai tērā kianga, tērā whakahau, nā Chloe Schwalbrook, tō mātou kaiara takitaki rua, mō te rōpū kākāriki e pāna. Kia tatari. Kia tatari e Aotearoa, kau e kakama, ki te whakatū e nei momo feketere AI nei, e ngote tonu i te hiko, i te wai Māori ki roto i te hāpori. Nō reira, ko te hiheo tēnei kāwanatanga, kia tūwhera ngā kuaha mō ēnei momo feketere kamupene nunui. Kia kuhu mai ki roto Aotearoa, whakatū i ēnei AI data centers. He painga, tērā pēr he painga mō te ohanga. Rawa hau tino kite i ngā mahi mō tō tātou iwi ki roto i ēnei kaupapa hau. Engari, mō te taha taiao, he nuinga a wangawanga. Te mea no hoki, horekau ngā kaupapa here, horekau ngā kaunihera, e titiro whānuitia ki te hōhonu, ki te ketu i enei momo kaupapa. He mea tino tau hau ki Aotearoa. Nō reira, tā te rōpū kākāriki me tatari, me tūpato, me noho mo te kotahi tau ki te wānanga me pēhea rātou kamupene no tā wāhi te uru mai ki roto Aotearoa ki te whakatū i nei momo AI data centers. Me te kite i te whakakāhore i te kāwanatanga i tēnei kianga o te rōpū kākāriki. Ngari mātou, i roto i te hāpori, he nuinga a wangawanga o te hāpori.
2: Kia ora.
3: Nei, AI data centers he puta mai ana.
2: Ai.
3: Te wero i ngā memo te rōpū kākāriki me kōrero kākāriki nei ki ngā tūpatotanga, me tūpato mo te taiao, mo te hiko, anō mo te ngote i te wai Māori. Nō reira, koe a tā mātou, he kaupapa here tēnei, me te tono ki te kāwanatanga, me tūpato tātou, ai me tūpato.
2: Ai tēnā koe I ērā kōrero, me te mea hoki he take tēnei ki te ana huri noa I te ao. He mahanga tangata e kore e hihia kia kite I te whakatūnga o ngā whare AI data centers, nā runga e ngā tūkinotanga ki te tāhe ao. Me te mea hoki mā wai tērā nama e utu ko tō tātou tāhe ao tērā. Hoi nō rā, kia tahuri ake te kei o tēnei waka ki ngā whiringa pōti o te tau nei. He aha pia e tahi o ngā kaupapa matu ai whakatairanga nei e koutou mā te hunga pōti.
3: Me mōhio mai e koutou, e te whānau. Mātou te rōpū kākāriki, he waka haurua. Kei te kawe haere I ngā kaupapa here I tēnei waka haurua. Tangata whenua, tangata triti, mahitahi. Ko te tuāpapa hei painga mō tātou ko te tiriti o Waitangi me te tuakana ko he whakapūtanga. Nō reira koea ahau e piripono nei ki tā te rōpū kākāriki nā te mea ka pērā te hanga o te waka me ngā kaupapa matua pēnei I te taia. Te ora o te taia, te ora o te tangata. He haere takirua tēnei ki roto I te rōpū kākāriki. Ano mo te ohanga? Te taha ohanga engari me tūpato e tātou mā. He oranga ki roto, he nuinga tūpato tanga. Nō reira koea ahau, e tū ana mo te tūru o te tai tokirau. Hei kaitono mo te tūru o te tai tokirau. He ringa raupā, he kanohi kitea ki roto I te iwi.
2: Ai, tēnā koe mo ērā kōrero huhana. Ngā mihi nui kia koe, kua whai wāhi mai anō kia tātou o te hiku. Hoi nō rā he kōrero hakakapi rānei au ki te hunga I hakarongo mai ana.
3: E mihi atu ana kia tātou. Ko tino tū ngā pihi inai nei, mō ngā mahi o tēnei kāwanatanga, engari merehita e Māori mā, merehita. Tata ki te wā, ka kapi te wāhanga mo te hūnuku ki ngā rārangi Māori nei, nō reira merehita ki runga I te rārangi Māori, anō me pōti I tātou mā hei te whitu o Noema e tū mai nei.
2: Ka pai ngā mihi nui kia koe, kia pai te roanga ki o tō rā, ne?
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.

piti hono, tātai hono ko tātou, te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou, o ti rā. E kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā rere i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wei nei, o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā, ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā rere homa, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi, a ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei pōneke, ko te upoko o te ika tēnā ko hono mai, mōrena kia koutou e mihi ana. Kei te papa i oia, ko kia ore e te noreira kia ore kia koutou, mo te hono mai, mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, nei te mihi. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mō rene kia koutou. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te kori mako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mō rena. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM. Nō reira, Tūmeke kia koutou mo te hono mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM, tēnā. Me mihi ana kia koutou, mō rena. Kei Pangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, hei kei kaitāia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika, o ti rā. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi, katahi nō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha, a mō koutou i hono mai o ti rā mō koutou. I tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitumu ki Tauranga Moana. Ko tipine ahau, ko au nei, pā koutou tā tātou kai pāpā oho i rungi i tēnei, o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata taite, he ata rā pare rā nei, te tua ono, te tua ono o ākuhata, o here turikoka rā nei. Nā reire, mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ane i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira, mai te wānei nā tainua ati ki te whākaraka i tēnei ata. A te rā ia e tahi kōrero kouhou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, e whakarongo.

0: E kore e tāe e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: Ko te wā ināinei i tai pari, tai timu, ko te. Ruga tukau mā rua meneti ki te kotahi karaka i te ata nā reira, ko tēnei ia. Te wā motaku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi, ko tēnei rangi i rungi tō tātou, maramataka Māori. Nā reira, he taite tēnei, he taite, he rā pare rānei, te tua ono. Te tua ono o ākuhata, o here turikoka rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, i runga i tō tātou maramataka Māori, ko Tangaroa Āroto. Tangaroa Āroto. A, e a ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te hi mahi, mo te mahi hiika, me te mahi i roto i te māra e hoa mā, ka pai. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei runga rau atu, kei runga rau atu. Nā reira, he wā tino pai tēnei mo te mahi hiika, mō ngā mahi moana, ngā mahi rongi rongi rānei, miri miri rānei. Engari kia kaha te paka, kia kaha te inu i te wai Māori, koina, nā te mea ka ahua wera, ka pau, ka pau. Hoi anō, koe e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei, o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko Tangaroa Āroto. Ana, tuarua mai, e ho mā. Hei tēnei rangi tonu, Meki, hei te Wainganui pō i tēnei rangi. Hei te Wainganui pō i tēnei rangi, te taite, te tua ono o ākuhata o here turikoka rānei, e kati ai tō āheitanga ki te whakapiti mai te rārangi pōti auraki ki te rārangi pōti Māori. Mō te kōwhiringa pōti hei te noina. Nō reire hoa mā, kia kamakama, kia makamatāra, kia rite tātou. Mena, ko koe tēnā i te whakaaro, ki te whakawhiti atu, mai te rārangi pōti auraki, ki te rārangi pōti Māori, a tēnā i hoa mā, me mahi i tēnā mahi i mua, i te Wainganui pō, i tēnei o ngā rangi. Nā rere homa, ko ia e nā ngā kōrero, ngā pānui, mō taku pito pito kōrero, mō tēnei rā, mō tēnei ata, hoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou, ki ngā waiata.

0: here.
1: Kia ora rā e te iwi. Nā, i te rā wiki. I haere ahau ki te marae o whare roa, nā te mea i reira te tai hui, e pā ana ki tō mātou moana, me te waha pū o Tauranga. Me ki ko te ingo o te naonga hui huinga, ko te Stella Passage Fast Track hui. Nā reira, i au i reira, i ui atu au i tētahi kaikōrero o te hapū o Ngāti Kuku, Ngāti Kuku no te marae o Whareroa, ara ko Joel Ngātuere. Joel Ngātuere no Ngāti Kahungunu ki Wairarapa, no te Āti Haunui a Papārangi, a me Ngāti Porou anō hoki. Ana ko Joel, ko ia tērā, tō rata te kaikōrero, mō Ngāti Kuku, mō tērā o ngā hapū i tēnei o ngā hui. Nō reira, tēnā, pakarongo mai, kia Joel Ngātuere.
2: Tēnā koutou, nau mā hoki mai ki tai pari tai tūmi. Tēnei wā, Waimari e tātou, nā te mea ko hono mai. Te ki tētahi kaikōrero mō Ngāti Kuku, i roto i tēnei kaupapa o te kōti taiao e tūnei ki runga i te marae o Whareroa. Nā reira, e te rangasira e Joel Ngātuere, tēnā rā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koe pā.
2: Kia ora. Anā, tēnā, kōrero mai, e ha koe i tai mai ai ki tēnei o ngā hui, e ha tō mahi i konei. I roto i ngā rā kua pahure.
3: Ko tai mai nā kaiwhakawā o te fast track mō tēnei application o te wāpū. Ki te whakarongo, ki a mātai nā hapū me nā iwi o Tauranga Moana, o nā cultural matters, ko tērā te kaupapa nui o tērā, o tēnei mea. Kia haina ia, e rua nā kaupapa, e maha nā kaupapa, e nari ia, ko te awa nui, te kaupapa nui, a ki te katoa o Tauranga Moana, a koa, mai nā kuri a whārei, ki te tumu, mai te tihi o kai mai, ki tuhua, ko te whakaaro, ko tahi, o nā hapū o me nā iwi, o tērā, tīpuna nui ki a tātou. He kaupapa no ki a mātou o Ngāti Kuku, ko te oranga o tō mātou mokopuna kei te haramai nei. E mohi ona tātou, te nui me te rahi o nā nawe a ki a mātou, nā mahi kino o te karauna, me nā mahi kūware o nā kaikaunihera, ārohe, me te taone o Tauranga hoki. Ai, ko te rā nā kaupapa, ko te rā te kaupapa, tino tata a ki a mātou. E tautoko ana mātou te whainga o Tauranga Moana mo te oranga o te awani. E tautoko ana mātou o Ngāti Kuku ki nā kōrero o nā hapū o nā mautere mo te haerenga o nā oneru o panipane. Ke te tangi tonu te whānau nei mō rātou mamai.
2: Kia nei pukaro, kua whai hua nui, ngā kōrero, ngā taunakitanga a ngā hapū, a ngā iwi, ko tūmai ki te kōrero i tēnei wiki, ki mohi te kōti
3: ngā taiao. Pai ngā kōrero, a tāhua ngā kōrero o tērā hapū o tērā hapū. Ahakoa, no Naitarangi, ahakoa no Ngāti Rangini, nā Pōtiki, nā te pūkinga oke, katū kotahi tātai mō te awane. E nari ā, katū kotahi tātai hoki mō nā nawe me nā mamai, o tērā marae, o tērā hapū. Ai, i tērā rā i kōrero mai a Charlie Tāwhiao, ki a mātou. Ka noho i te whare o Rauru Kitai. I whakamaimahara ia, ko tērā te karanga o tātou tūpuna i Pukuhinehina. Ko tērā te Valley Inquiry, ko a kōrauru Kitai.
2: Ana, i kōrero mai, te kōti taiao, hei āhia rātou, whakatau hai, mo tēnei o ngā.
3: A kare o mohi oia, i rā te whakaaro. Te hōhurunitanga o nā kōrero o nā whānau o nā hapū. I mea mai, nā iwi, kia tūpato e te karauna, kau e whati, nā settlements. E kaupapa nui tērā mō Tauranga Moana, enari mō te iwi Māori hoki. Nā te mea, nā settlements, te konei i Tauranga Moana, o he presidents, nera, mō te karauna i takaia i nā settlements kato.
2: Nā tēnā āhuatanga, ala, ka tui tātou ne, ka tui, ka tohe, ka papai tātou i ngā wā katoa. Ki tēnā te kāwanatanga kia tātou, ka papai i ngā wā katoa. E, Joel, he kōrero whakakapi au, mō tātou ui nei. E pāna ki te kaupapa nei.
3: A ko tēnei tau patu patu, ko tēnei whawhai mō tātou Waitapu, o te Awanui. He whawhai nui anō mō tātou mokopuna ki te haramai. Ko tērā te mea nui te ahai, ko nā mokopuna, me o tātou a Tamariki.
2: Tika rawa atue, hoa, kia hau nei, ko tērā te take, i tū ai, ko tēnā tangata ki te kōrero i tēnei o ngā ui, mō ngā mokopuna te take, mō ngā mokopuna kare anō kia paku tānei mai. Tō reira, e jau ngā tuere, nei rā te mihi nui, mō i tokai mai ki te kōrero kia taipari taitumu, mō tēnei o ngā kaupapa, tēnā rā koe.
3: Tēnā koe pā.
2: Kia ora.

Mama, nau mātou I poipoi. He kokonga whare e kite ai. He kokonga ngākau e kore e kite ai. Ko tai mai te wā, kia whakanui ia koe. Ah, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: He tai whanake, he tai pakoa, taipari taitimu.
1: E whai ake nei, a ko tētahi pakipumika nā whakaata Māori arā ko whai kōrero. Kei roto i tēnei, a ka āta wānanga i tēnei o ngā kaupapa, a he mea hāngai tēnei a ki te pukapuka nā poiarewi i tito. Nō reira, whakarongo mai rā, kia whai kōrero.

0: Nau mai taku manu piki mai rā taku manu. Taho te wai nui ki taho te wai roa ka tu terupe ki tai kawhaka kiki kawhaka kaka.
1: A Ngāti Whātua hoki i tīmata i whānau i te taitoke rau. Ka neke haere mai, ka neke haere mai no te rautau. Tahi mano e whitu rau, ka tau mai ki rungo o tā maki. E tahi āhuatanga ki te whai kōrero, i roto i ngā tau kātaha, e he mea ka whenu me ki te ao kraitiana, inara, he nui te rā awenga, kei runga i ngā iwi o te taitoke rau, nā ko te ranga hou tēnei, e tahi rā o tēnei rea ngai ngā nāna ki te whakahoki i te taonga nei ki tōna tūturutanga. Nā ko tētahi āhuatanga ki tēnei whenumitanga e kororo nei au ko ā mātou hui tata te katoa kei roa whare. Tētahi, i ētahi hui hui, i ētahi hapū, mo te taha ki te kawa he hariru ke ana i mua i ngā whai kōrero, he puta ngā anō tēnei i te whakawhenumitanga e kōrero tianei. Te kore i tahure nui ki te whakapapa, ki ngā tau parapara, ki ngā karakia, me te ngaro haere o i rā taonga.

0: I ngā tauki muri te wā I o ku tūpuna. Me te mea hoki he nui ngā whānau, I heke mai ai o rā te whakapapa, I ngā kāwai rangatira o Tāmaki o Waikato. Tērā te wā I kitea a te kawa o tū mai tū atu, I tō mātou marae, tawhito, I o kahumata momoe. Engari, kua huri, kua tini, kua panoni, tērā kawa, I nāianei ko te paeke.
1: Ai, tēnā tātou. mihi anā rā ki a koutou. Tā mama, anei rā tātou, te noho nei ki tō tātou whare, ki te whare tapere, o Māui tikitiki a Taranga. Ko te kaupapa ki a tātou I tēnei ata nei, he ata te tiro, he ata wānanga tahi, I etahi o ngā ahuatanga e pāna ki te whai kōrero. Kua waru tau a hau I tēnei kura, te kura kaupapa Māori Hōni Waititi, e whakaako tamariki ana ki te kura tuatahi. I tēnei wā, kua au te amorangi, te kai arahi, o te rā wāhango o te kura ara, o te kura tuatahi. Tēnei rā, e noho tahi ana hau, ki etahi o ngā tama o te tau rima me te tau ono. Kukura rea, kukura wānui tērā me te nuinga o ngā tama o kune me kōwhai tau fitu tau waru. Ko te mahi I te taha o ngā tama nei whakakoikoi I ā rātou ki ngā mahi tū ki te kōrero. I ā koe kā tū, me mahara koutou, tū ana koe, hei māngai, hei kamohi hoki, mō tō ako mama. E tupu ana ngā tamariki nei, I ā rātou e tupu nei ki tēnei kura, ki te ao Māori. I ā rātou e te kura tatai, ako ana I te pepeha. E ako ana I te tahi mihi poto, e ako ana hoki I etahi paku tau parapara nei. I tēnei rā, I te mea, ka pai kuko, hua roa rātou mahi nei, te mahi nei, whakakoikoi I etahi o ngā ahuatanga ki te tū.

0: no pai. Kei te pai te pāoro o tō reo, rege te hihi au te rongo i te tai kaha, ki roto ki tō reo. Kei te whai mai? Whai.
1: Katu ki wai te mata! A tihai mauri ora!
2: Kari nui tonu ngā kai kōrero i kite atu e au, i au e tamariki ana, nōku e tamariki ana. Hoi anō ko te tangata nō ngā tau tata tonu nei ko Takutai Wikirifi. Ko inā te kaumātua rangatira mā koha koha nui me ki nāna rā i haere ki wī ki wā i takahia ngā ara o Tāmaki Makaurau ki te kawe i te reo o Ngāti Whātua ki tēnā hui, ki tēnā hui, ki tēnā kaupapa. Ko ia hoki te pautoko manua o tō mātai paepae o tumutumu whenua. Nō reira, ko ia tētahi i whakatō mai te kākano ki roto i āu. Tu atu ia Takutai Wikirifi, ko Taku Pāpā tētahi kai kōrero o tō mātai marae. Ko ia tētahi tangata mau ki ngā whakapapa. He tangata whakapapa, he tangata hitoria. Nā reira, ko ia tētahi kai te tino maimaha rāhau ko tōku pāpā. Engari, atu i aia ko Takutai Wikirifi rāo ko Tāhiu Kāwharu.
1: Kei ngā manuhi o te rā, te uri o ngā tūpuna, te kōtihi o ngā maunga, te karenga o ngā wai.
3: Whakaharenga ki te ako i te reo, ka timate ki te kōrero lero. Kaore noho i tino roa e ho, te tau tua rua pia. Ko mea aku pake, noho mai. He ahua hānea ne hoki a mātou hui hui ne, he haumaru. Ko whakatūtū te awe, he aku pake ki te whakatau manuhiri, he māmāno e ho. Ka hare te wāga, hare te wāgoa, he aku ho mai he. E tai tohu tuha, ka pai tēnā, e pai kia pēnei. Ki te koe tēnei ahuatanga, ki te koe te tohura. Ko ako i ngā tikanga, ko ako i ngā i etahi tikanga whakatako tō kōrero. Moahia tēnei momo kōrero, moahia tēnei momo kōrero. Nā ko noho au ki i te kaipara i taku hapū o Ngāti Rango, ko te reo, he reo take take. Nā ka, ko taua kōrero ra. Me nā koe kei te mura o te ahi, ka tere tō ako.
4: I tēnei wāhanga, ko te raupapa hei kaupapa kōrero, hei matapaki anō hoki.
1: Tuhenga nangana te pūga, tuhenga nangana te kauru. Kawhē ki te kawhē karo, ko te matau te hungora. Marangai, marangai, karui.
3: Mōku, he āwhina noa, te rā raupapa. E rai te mea, me pēnei, me pēnei, me pēnei, me pēnei. Ko te mea nui kia kapi, no reira ko tāu he kimi, he a te huarahi aua. E kapitano e ngā mea katoa, engari ko te mauri o te hui, ka o ti au te... Te pāpā ka o ti au, te mori mori ka o ti au, te miri miri. E re wai te hui ki tētahi taumata pai.
1: Tihai mauri ora! Katu au i te kai o tōku akatapu ko mā huhu ki tā rangi e!
2: E hari te mea kai au, he raupapa, engari e tika ana ke tīmata ki te runga rawa, ki te wāhi ngaro. Kātahi ka heke mai kia tāua ki te ao tangata. Engari ko te tau parapara, tētahi wāhanga nui kia au. Hei whaka oho oho i tōku wairua. Hei whaka oho oho i te hunga whakarongo, ko kotahi atu ki ngā manuhiri, a ko tatu ko tai mai ngā momo kōrero a e rangitāmiro a ia mātou ki a rātou a o tira a i te tangata ki te kaupapa a me te whaiwhai hoki i ngā kupu whakarākai e a tāhua ai te āhua o tōku whai kōrero ai, ki e rā kupu e kōrero hi ana i taua wātunu engari i te nuinga o te wā ko tō mahi he whakatau i ngā manuhiri ko te manaaki a ko te tō mai ngā waka

0: gi
1: takwa hu tu te nui ngo te wa a he he tu a ko kore na ko te ringa mau I ki te taupe na ko te ringa matau e e re re ana a I o na wa kua makere te ringa mau I te hope kore re ngā ringa e rua he haumaru te rātū he māma hoki te whai o ngā ringa te piu o te tinana I te I te ia o te kōrero I te wairu o te kōrero I ētahi wā kia tūau ki waho he mau toko toko he mau I te tahi momo rākau engari ngā e kāore nui e whakangungu tonu ana I āua no ki te rā momo tū ka ahua titiro au ki tōro paki kō ai kē reira me hea tēnei hui me mea ko te kura noe o akamai ko māia ki te maupatu ka ore mātanga I konei ki te whakawāwā I au
2: Hei kaupapa whakamutunga tērā te pātai me pēhea rā tā Ngāti Whātua maingoa I tēnei tāonga, te whai kōrero.
1: Mōku, me whai ngā hapū, kia tū, kia māro, te tahi ara mātauranga, ki o rātau uri, mai te whānautanga, pake ke noa.
3: Papa nui I te rangi, te tahu nui I a te rangi. E puta rā koe I te rua, I here ai koe te karaki a whakamana mana māu I tiki tiki.
1: Ko tahi anake te ara mātauranga, e ki te nei a hau, I e nei tau. Te kaumā toru oku I roto I te ao, whakaako, tamarihi. Ko noho au te tahauraki, ko noho au I te kurakaupapa, e māma noa taku ki I tēnei rā, te kōhanga, ko te kurakaupapa, ko te wharekura. Me te whai o te hapū o te iwi, kia kounga tauāra. Engari kia mātanga, ngā kaiako, ngā kaiārahi.
3: Mātai ake ki te tihi o maunga ki e ki e. Ki te pātū wata wata o tuperiri. Nāna rā te mauri o Ngāti Whātua I whakatō mai ai ki tēnei whenua.
4: Ai tēnei wā e ngana ana a Ngāti Whātua ki te whakatū wānanga. Hai āwhinatanga mā ngā pūkōrero, mā ngā rangatahi e hia hiana ki te hopu, ki te ako I tēnei momo pūkenga. Engari, he ua ua tonu te whakaako I te whaikōrero. Nā te mea tāpiri atu ki era momo akoranga, ko Wheako, tētahi wāhanga, e ako ai te tangata, ki ngā āhuatanga tika o te whaikōrero. Nā reira, ai me haere te hunga hia hia ki te ako I tēnei kaupapa, I tēnei momo āhuatanga te whaikōrero. Me haere ki ngā hui, me whakarongo ki ngā pūkōrero. Arā, no atu ngā pūkōrero a tāhua whai mana o te iwi Māori. E tūtū ana, no reire me haere ki te mātakitaki, ki te hopu, I ngā momo kōrero, I ngā momo āhuatanga e rangatira nei warātau tū. Nō reira, ara ngā kura reo, ara te panekiretanga, ara ngā hui, ngā wānanga aiwi, kai te tūtū mai, huri noa te motu. Nō reira, ai, me hia kai.

0: Ki te ao wangawango te tarai pūnara, te rōpū whakamana i te tiriti. Me tō mātou whāinga matua, ko te whakahāngai, ko te whakatōtike hoki i ēnei whārangi mātāpono tiriti. Kia kaua e rangi rua, te tangata, te marae, te iwi, te whānau, te kāwana tāranga rānganei ki tōna whakamāramatanga. Hoi anō, tāku e meana i tēnei wā, kua kite hoki i tēti whārangi mātāpono tiriti hou i uru mai i tērā wiki, ki te rārangi ture, arā te ture mo te hauora Henengaro. Anā reira, e mihi ana ki a minita Matt Dusi, nāna hoki i ārahi i tērā whārangi hou e kaua nei i ngā mātāpono tiriti.
1: Ko ngā kupu e whakamahia ane e koutou o te kāwanatanga ko te whakahāngai me te whakawhaiti. Ko ngā kupu e whakamahia ana e ngā mātanga ki te tiriti e ngā roia Māori ko te whakangoi kore, ko te whakawaimeha. Ko aikei te kōrero i te pono e te minita?
0: E hoa, kei ia te tangata tōna aku piki amakura. Me tā te kāwanatanga i raroa nō i te mana whakarite me te kaura, te minita me te kaura, ko te kawe atu e nei momo mahi. Hoa nō, kaore anō kia whakarure hea, e kore e whakarure hea i mua mai i te pōti. E kaupapa nui tērā ke te haere a te noema ke te tūne.
1: Ka pai tēnā whakamārama, e mihi ana ki a koe tēnā whakamārama, e kore te aha e te tuki i a koutou. E kōkiri hia rānei e koutou i mui te kōwhiringa pōti o te motu. E pāna ki tēnei kaupapa nei te tiriti i roto i ngā ture o te motu. He ruarua noi hō ngā rā e toi ana ki ngā kai pōti Māori. Kia whakawhiti ki te rārangi pōti Māori. Kei te tautoko rānei koe i te kaupapa kia whakawhiti te Māori ki te rārangi pōti Māori.
0: Kei te tautoko ai kia whakaritea mai tō ingoa ki runga i ngā pōti me ngā rarangi pōti. Kia kaua e noho motu ake i te rarangi pōti. Engari ko tāku e meana ki te kore koe e ura tū hai aha ma tēnei āhuatanga arata democracy ki Aotearoa New Zealand nei. Nā reira e tautoko anau i te tangata e hiehi ana ki te pōti ahakoa ki whea tana rarangi pōti tāku e rarangi pōti Māori.
1: I tai atu hoki koe te minita ki te kāhui, ki te hui a ngā hea a iwi me ki te wai Pounamu. He a ngā kaupapa matua i kōrerohia i roto i taua hui, ai rānei i werohia te kāwanatanga, koutou o te kāwanatanga e ngā hea a iwi, i a koe i reira.
0: Āna māwatahi ko te minita pūtea minister Nicola Willis, i tai kotahi atu hei kanohi hoki mo te rōpū kahurangi, mo te rōpū nahinara. Me tā mātou whai hoki e ngā mānuka takoto nui i tau atu ki mui te aroaro te tangata. Me tō mātou tautoko ti te hāre ngātahi a te kāwanatanga me ngā rangatira a ngā iwi a ki te hāpai hoki i te ori te tanga, i te ohanga Māori me te oranga o te iwi Māori. Haunga tēnā, tō mātou mahi i ngā tau e toru kua pahure ake nei. He wā ka piki, he wā ka heke, engari no mātou no tēnei kāwanatanga kaori kuatu mo te whakapūtea ngā marae, mo te whakapūtea hoki i te matatini.
1: Engari, ki o whakaaro i paita wairua o te hui, i paita wairua ngā kōrero, i wainganui ngā taha e rua, ngā hea a iwi me koutou te kāwanatanga.
0: E hoa, i tū aku huruhuru ki taku rai, me ngā tuke mata ki taku kanohi, i tupu te hi nawanawa, i tēnei wā kua tū tonu a tamapōtaka.
1: Mihi ana ki a koe, tamapōtaka e tū, tamapōtaka e mihi ana ki a koe, te minita whakawhanake Māori, tō tātou rangatira tamapōtaka, tēnā koe hoa.
0: Tēnā koe kei taku tuakana, Māori ora.
1: Māori ora, hoi anora e tīwi, hei muri ake i ngā whakatairanga e mahitahi ana, a papakura marae me te rōpū waiora, kia mātua marama ngā whānau Māori katoa, ai, kei te wātea tonu rātou, ki te whakawhiti, ki te rārangi pōti Māori.
2: E kuima e koromā, e hehia tono wai tā kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, Māori ora.
1: Hoki mai anō ki te karere e mahi tahi ana a Papakura Mara e me te roa pū waiora kia mātua mārama ngā whānau Māori katoa. Tai atu ki te hunga hauā me te hunga turi Māori. Kei te wātea tonu rātou ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori. Tai atu ki te mutunga o te rā a Pōpō. I tai atu tā tātou a kai kawe kōreroa mārena mane ki Papakura Mara ki te mātakitaki i ngā mahi.
3: Ko tahi noa te karere ki ngā kaipōti Māori e rangirua tonu ana. Ko whiria te rārangi pōti e hāngai ana ki te wāhi e hihi ana koe kia rangona tō reo tō rangapū.
4: Ko te tumanako o mātai te marae o Papakura me te rōpū waiora. Hei hāpai, hei tautoko tātanei hāpuri, kei konei a mātai. Hei āwhini a koutou te roti tēnei te oma.
3: Hei tā te rōpū waiora kei te tohe tonu ngā kaipōti whaikaha me ngā kaipōti turi ki ngā pārongo kāore e ngāwari te toro atu, kāore rānei e tukuna ana ki tō rātou ake reo.
5: Puetai o ngā pātai mai o mātai whānau haua, mehe mea kei konei he wahine he tāne rānei ki te hāpai a rātou ki Wanganui i te reo turi. He pātai anō mō mātou whānau, mehe mea e tai ana rātou ki te ō ki roto i tō mātou whare ki te harumai ki te rehita.
3: Ko tā rātou he whakakore i te rangirua, he tuku whakautu mārama ki ngā whānau i mua i te wākati.
5: Te kore tō mātou mahi ki te kōrero ki o mātou whānau, ki te pōti ki tērā pāti, ki te pōti ki tērā pāti, kao. Ko tō mātou mahi ki te manaaki, ki te āwhina i o mātou whānau, ai.
3: Hei tā ngā kaiwhakahaere he hihia no ngā whānau kia mōhio ngā take ka pā ki tō rātou pōti i nā ka whakawhiti rārangi pōti.
4: We don't want to tell people who to vote for, ko te tumanako, haramai ki te mahi a te pōti. Have a vote, have a say, otherwise kore, don't moan after.
3: I te tōnga mai o te rā, ko tā rātou wawata kia wehe ngā whānau me te mōhio tika, te ngākau māia e mōhio ai no rātou anō tā rātou kōwhiringa. Mārena Mane, te karere.
1: Kei te holo mai, te kaiarataki, takirua i te pāti Māori a Rāwiri Waititi ki tā tātou hui kā meha meha i naia nei. Tēnā koe, te rangatira, Rāwiri.
6: Ai, tēnā koe, Scotty, hōtira, tēnā tātou i a tātou e karawhiu ana i te makariri i konei ki Pōneki.
1: Mārika, tino makariri huri noa i te motu. Eha, kua tūhuratia e koutou, kua werohia e koutou, e tahi tau pātanga me ki e tahi tau pātanga ki ngā kai pōti Māori. E hihi ana ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori. Heha aua tau pātanga, kei hea te take nei i tēnei wānei.
6: Well, tuatahi ki te mātou, e ahua taupāki ingia te Ngaroro Hiko o DIA me Real Me, ko te uauatanga i mahia rātou tētahi maintenance mea ki Wainganui i o tātou whānau, e kuhu nei ki roto i wera tuahuatanga apps ki te whakariterite mehe mea. Kei runga rātou i te rārangi Māori, kei runga rātou i te rārangi Pākea, wetahi kei te pirangi te rehita ki runga i te rārangi Māori, wetahi kei te pirangi te engari āhua raruraru te rorohiko i te rā taima me te tuku atu i tō ID, ne? Koe na hoki tētahi mea nui. Ko whakatikahia i tēnei wā, engari koe na hoki tētahi tētahi o ngā tau ārai, pēa, a te kāwanatanga, a te tari, a ngā tari kāwanatanga, e whakarauraru nei a tātou. E hara ko tēnei wā tonu, ka tai ki te wā pōti, ka rauraru aru hoki te nuinga o tātou, ka tai ki te wā hi pōti, eta, kāre rātou ki te iwa rātou ingoa, ko tīni hea te rārangi, i tō rātou, te rārangi i kimi hea e rātou, ko te nuinga, ko whakawhitia mai i te rārangi Māori ki te rārangi Pākea, engai kāre rātou i rehita ki runga i te rārangi Pākea, i rehita i runga i te rārangi Māori. Nore, koe na hoki wetahi mea tino nui ki a mātou, me trai tonu, hei te midnight apopo kamutu. ko ti te ra tuahuatanga kia tātou mo tēnei tau pōti nore re hika mā kia kaha kia tātou ki te rehita ki runga i te rārangi Māori ka reau mo te ana, be unapologetic, ka reau mo te whakapā ki taku hihia engari ko tāku ki te iwi me o mātu ki te wāhi pōti hei te noa mawhitu e haere akene.
1: Ai Māori ka, nei tātou e whakahau nei o tātou whānau kia hono ki te rārangi pōti Māori, kia whakawhiti ki te rārangi pōti Māori. Ā, mearawake ka huake e nei raruraru nera, ka pātai te ngāka, nā te aha i huake e nei raruraru nei, i tēnei wā tonu nei. Oe nara e rawari, tai atu koe ki te hui a ngā hea a iwi i te Waipounamu, hea a rātou kōrero ki a koe, kei reira tonu rāne he tautoko i Wainganui a rātou ki te pāti Māori.
6: Ai, kei te tino tautoko, engari he nui ngā kōrero ka puta, he nui ngā wero anu hoki ko puta. Engari ko tō rātou hihia, me whai atonu tātou, me utonu tātou ki te whakapono. Me utonu tātou ki te whakapono, me utonu tātou ki te kotahitanga. Engari e hara ko te kotahitanga e mō heo tia nei e te nuinga o te iwi no te mea, kei te titiro, tērā pia te rereke ata tātou titiro ki tēnei mea te kotahitanga. Kia o, ko tāku ki te hui o ngā hea, o te motu, ko tāku e mea na, ko te kotahitanga e kōrero he nei, ko taurau, ko tāku rau ka ora i te iwi. Ko ngā kōrero ko puta, kei te pirangi rātou ki te turaki i tēnei kāwanatanga, ko ena hoki tētahi mea kaha ake i puta i rotu i ngā kōrero, me te me hoki me pēhera te whakatutuki i tērā. Ko tāku ki te iwira ki ngā hea, ko tahi no te waho ki te pāti Māori, me nana ki te wini i ngā tūru e fitu, ko ena hoki te raurau ka tare te haria ki te tēpu hākari mo te kāwanatanga hau e haere ake nei. Kei tēnā tōna raurau, engari kāre e ori te kai roti i te raurau. Nō reira, kei te miha tūrā kia kaitahu, nā rātou anō hoki i tuku atu i te pōhiri kia tai māua ko Debbie ki roto i a rātou, ki te kōrero ki ngā heo te motu, me te mea hoki i rongo mātou ko te kaupapa ko hiki nā te kō. Hiki nā te kō, he here anō hoki tērā ki tō rātou tibuna kia rākai hautū, nāna hoki i kō, i tuku nā tana kō ki te whenua o te tai tonga, arā ka pērā anō tō mātou kuhu ki te iwi Māori, ko tātou tērā e hiki nā i te kō, kia tare anō hoki tātou te whai oranga, ko anō hoki te mahi o te kō, ka whai oranga, nā raurau, ki roto i nā whakahāre mo tēnei tuāhuatanga i roto i te kāwanatanga, arā me te turaki i te tokotoru, kāroa nei e takahi nei a tātou, e whakarihariha nei a tātou, me te mea hoki, kuena hoki ngā kōrero nui ko puta, kia ko tahi ai tātou, me u anu hoki ki te whakapono, mā tātou anō tātou e kōrero, mā tātou anō tātou e rangatira, mā tātou anō tātou e kāwana.
1: Tēnā koe, tēnā koe, Chief, pai tēnā whakautu, nā. He wā poto e toi ana kia tāue, engari, ko te kōwhiringa o ngā puna whakatāetāe mō te matatini, ka tū ki tūranga waiwai marae, aenei rangi whakatānei. He aha te hia o te taumata apunui, e hoa, kia tō mua te tū, kia tō muri te tū, ko te hea te rā pai, kia koutou, kia kaua pea koutou e tuki, kia Ngāti whakaue i roto i ngā puna, he aha te hia o te taumata apunui, e hoa.
6: Ko te hiahia, kia tai katoa ngā kapahaka ki runga o Kirikiri Roa, i raro i te manaakitanga o te kuini Māori a ngā waihono i te pō, me te whakariterite, i te matatini, me te mana, te taku, te hi o te rā kaupapa, kia horapa katoa ko tō tātou reo, ko a tātou tikanga, ko ngā wai a tā here, ko ngā wai a tā kōhimu, ko ngā wai a te porotiki, ko ngā wai a tā iwi a haku, a wai ake rānei, ko tāku e mea nei, ahakoa te tūnga te taumata apanui, ka tai ki te whakakanohi i tō mātou rohe, he pera no i a Ngāti whakaue, kātahi anō ko tērā kapa o tāua, kai te tihi, ko rātou te mea kai te haere mai te motu ki te mekemeke, no te mea kai te tihi o te maunga ke a Ngāti whakaue i tēnei wā.
1: He wā, ki au nei rauri, anei te mānuka ka takoto nei i te mana hau ki mui a koe, he wā tōna, ka whakawhiti koe i te rārangi pōti taumatapunui, ki te rārangi pōti Ngāti whakaue, ka whakawhiti kapa koe, mo tētahi o ngā matatini e tū mai nei, e te rangatira rauri, ka tū koe mā Ngāti whakaue, tō tāua iwi, e mihi ane kia koe rauri, tēnā koe hoa.
6: Kia ora, Scotty.
1: Kia ora rawatū. Hoia nō rei tīwi, hei muri ake i ngā whakatairanga ana ko ngā huarere o te wā.

E te iwi e whakarongo mai nā, tēnā koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki. Ki rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, te hōkai nei takuta puai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi, i pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atu rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua atea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu. Ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo, me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia ri te anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te glōria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E paingi ana e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wāka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kraiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kaharawa ora tonu, nā mātou i whaka ora a tainoa tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātou e tia ki aiane. Kaua hoki mātou e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohu ngia, whakatika ia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko i hukreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātou, whakanuia tau atawhai ki a rātou, kia hua te pai ki a rātou. Ā, arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā. E oho e te wairua. E ara i te moenga. Maranga tahi me te rā. He mahi māu me timata. No reira kia huri atu tātou. Kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa. Hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou. Kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko i hukaraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga i a koutou. Mahia ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: Kainga iwi o te motu e mihi tonu atu nei kia kūtau anei e whakarongo mai nei ki te reo irirangi o Wātea. E kawe atu nei i ngā pūrongo kōrero a te hāora kia kūtau i tēnei wā. Mai anora e te iwi e whai ake nei ko ia tēnei ko te rā whakamutunga e whakawhiti ai. Tātou te Māori ki te rārangi pōti Māori, hei te wainganui pōnei. Ka mutu tēnei ko whiringa, nō reira, ka rongo tātou. Ia Tama Pōtaka, ia Marama Davidson, me ngā māngai o Papakura Marae, e pāna ki tēnei rā nui, mō ngā kai pōti Māori. Koe nei te rā whakamutunga e whakawhiti ai a ngā kai pōti Māori i te rārangi pōti Auraki ki te rārangi pōti Māori. Ai rānei kei te tautoko te minita whakawhanake Māori i tēnei kaupapa nei e whakawhiti ai te Māori ki te rārangi pōti Māori. Kia tahuri ake tātou, kia Tama Pōtaka.
1: Kei te tautoko ai kia whakaritea mai tō ingoa ki runga i ngā pōti me ngā rārangi pōti. Kia kaua e noho motu ake i te rārangi pōti. Engari ko tā koe me ana, ki te kore koe e ura tū, hai aha ma tēnei āhuatanga ara te democracy ki Aotearoa New Zealand nei. Nā reira e tautoko anau i te tangata e hiahi ana ki te pōti, ahakoa ki whea tana rārangi pōti, tāku e rārangi pōti Māori.
0: Hei te wainganui pōnei, ka kati te wā ki ngā kai pōti Māori, ki te whakawhiti, ki te rārangi pōti Māori, ki a tahuri ake tātou, ki te kai arataki a Takirua i ngā kākāriki, ki a Marama Davidson.
2: Hākua, te pōti rārangi Māori, te pōti rārangi Auraki, hākua te rārangi, ka taia e koutou te pōti pāti kākāriki, ko te pōti pāti kākāriki, te pōti mō Tamatha Pō, mō Kahurangi Kāta, me era atu wahine kai tō rangapū, pai me te kaha mō te pāti kākāriki. Ai, kei te mōhio hau, he pai te rārangi Māori mō ngā tūnga Māori, he kaha tērā mō te karanga Māori, mō te reo Māori, ki te ao tō rangapū, he pai. Engari, kei a koutou tērā kōwhiringa, hākua te rārangi, ka taia koutou te pōti pāti kākāriki.
0: E mahi tahi ana a Papakura Marae me te rōpū Waiora kia tino Marama ngā whānau Māori katoa, tai atu ki te hunga hauā me te hunga turi Māori. Kei te Wātea tonu rātou ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori, tai atu ki te wainganui pō a te pōnei. Kia tahuri ake tātou kia Tauni Kake, he amana o te marae o Papakura, rāwako Sifalonga Tasi, Pau Whirinaki o te rōpū Waiora.
3: Ko te tumanako o mātai te marae o Papakura me te rōpū Waiora. Hei hāpai, hei tautoko tātanei hāpuri, kei konei a mātai, hei āwhini a kou te roti i tēnei. Te oma ki te elections.
4: Koetai o ngā pātai mai o mātai whānau haua. Mehemea kei konei he wahine, he tāne rānei ki te hāpai a rātau, ki wānganui i te reo turi.